0: af bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas, og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark?

0: så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Danmark og Grønland rykker nu tættere på at få en fælles forsoningskommission. Det skete i går under rigsmødet i Grønland. Her talte både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen om nødvendigheden af at zone fortiden. Jens Frederik Nielsen slår fast, at kommissionen skal forankres i Grønland og at arbejdet skal i gang hurtigt. Han understreger samtidig, at der skal være en konsekvens af forsoningsarbejdet. Der er nemlig også andre grupper end kvinderne i spiralsagen, der skal gøres noget ved. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Skydevejr og i perioder regn eller byer, der først her på dagen kan være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind i dag. Og dermed godt i gang med den 8. efterårsdag på Sydfyn. Det er en tirsdag, hvor der jo her til morgen blandt andet lige om lidt er et kig på dagens avisoverskrifter, det er ved morgenbordet. Og så er jo altså opvarmningen til vores konkurrence med billetter til Scala Svendborg. Men ellers først her, god musik at starte dagen på. Det er selskab med Sebak og Søn og Sprækker. Velkommen til en ny dag.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, eller champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: I selskab med Joel Curry, Ray og David Guetta. Klokken ved 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Jeg ved ikke, om du har set det der nye Trump-kort af verden, skulle jeg sige. I går, hvor EU jo annoncerede en stor investering i Grønland, lagde USA's præsident Donald Trump et billede på sit sociale medie Truth Social, hvor Grønland er dækket af det amerikanske flag. I opslaget er kortet over hele Nord- og Mellemamerika faktisk dækket af det amerikanske flag, både Mexico og Canada. Gælder der på et eller andet tidspunkt nogen, der rækker hånden op og siger, hey, Mr. President, lad lige være med at være så uartig. Så til en god nyhed, for selvom der var masser af regn i weekenden, ja, så satte Midtfyns Festival rekord. Mere end 1.000 flere gæster end sidste år lagde vejen forbi, og således var det 6.300 gæster, der festede i weekenden. Allerede fredag stod det klart, at publikum ikke blev så skræmmet af det våde vejr, men rekordmange gæster er ikke nødvendigvis lige med overskud. Regnen betød både mindre salg i barerne og ekstra udgifter til blandt andet træflis, og festivalleder Sune Vesterlund Larsen er derfor endnu ikke sikker på årets økonomiske resultat. Midtfyns Festival er non-profit og drives udelukkende af helt frivillige kræfter. Så skal det handle om den københavnske kemikoncern Bjørn Thorsen, der igen investerer i Svendborg, hvor datterselskabet Nordic Formula Formulation Technology har vokseværk. Koncernen har købt en tidligere fabriksbygning i Tved på omkring 1.500 kvadratmeter, som bruges til lager. Og nu skal de altså have endnu mere plads både til lager og produktion. Det er koncernens andet opkøb i byen på godt et år, og ifølge medejervirksomheden kan yderligere udvidelser komme på tale, hvis det bliver nødvendigt for produktionen. Og så til en konstatering af, at man i weekenden gør noget ved søvnen på Ærø. Der sætter man nemlig dagsordenen med en minifestival, hvor der er fokus på søvn. Alle arrangementer er gratis, men flere af dem kræver altså tilmelding. Og så runder vi af med historien om Troels Mühlenberg, TV2-vært og tidligere chefredaktør på Fyns Amtsavis, der om en præcis måned udgiver en ny personlig bog om sit eget kræftforløb. Den Tore-bosatte journalist blev sidste år ramt af tyktarmskræft, der havde spredt sig og gennemgik både kemoterapi og en omfattende operation. Nu har han fortalt, at kræften er vendt tilbage og ikke kan helbredes. Under sygdomsforløbet begyndte Mühlenberg at skrive det ned sine tanker som en form for selvterapi. Og det er altså den bog, der om en måned er i handlen.

0: I selskab med Anke-Stjerne og David Schultz med Panama, det var børn og natten, og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Og så er det i overmorgen, der er urpremiere på den nye forestilling Pandemonium. Det er på Baggård Teatret, der er mulighed for at opleve den. Og det er altså torsdag, fredag og lørdag, forestillingen spiller. Og så er der lørdag et arrangement med både vinyl og vermut efter forestillingen. Se og hør meget mere om forestillingen Pandemonium på Baggård Teatret. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
2: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

0: selskab med Lucas Graham blev klokken 6:55. Og så er det i morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og forfriskninger på under uret. Det er i morgen tidlig, der er biografkonkurrence, men allerede nu, lad os lige tage et kig på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, Magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens søstrene må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
3: You're the Owens sisters?
4: Yeah, everyone we love dies.
3: Oh, right.
4: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder buyer.
0: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
5: Everything's gonna be okay.
6: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush? That kind of fine or different? Different or same?
7: En ny dag på Diablo. Soundtracket til en god sydfynsk morgen. Diablo.
0: Og lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om regeringen, der overvejer at mørklægge fortrolige oplysninger i retssager. Og så skal vi også have et kig på vejret og trafikken, hvor Bagergade bliver spærret i dag. Det er lige om lidt, det er klar med nyhederne. Men først her, Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Den nye store region, Region Østdanmark, har nu fået sin allerførste budgetaftale på plads. I aften skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd, nemlig under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj er målet at skabe mere lighed. Pengene skal sendes derhen, hvor behovet er størst, lyder det. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Så nu opfordrer forskerne regeringer til at indføre strengere regler for rygning på offentlige steder og i hjemmet. Det skal særligt beskytte kvinder og børn.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Skydevær og i perioder regn eller byer, der først på dagen kan være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne i dag stedvis frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tirsdagstrafikken er kommet fint fra start, og der er endnu ikke så mange biler på vejene. Men vær opmærksom på, at en vejspærring i dag starter. Det er Bagergade, der får ny asfalt. Arbejdet skulle egentlig have været gennemført i slutningen af august, men blev udskudt. Nu bliver det knap 200 meter mellem Skolegade og Gruppemøllevej spærret for gennemkørende trafik, mens arbejdet står på. Og det betyder altså samtidig ændringer i de normale kørselsretninger. Kædemiddelstræde bliver midlertidig blind, mens strækningen fra Bagergade ned mellem Tinghusgade og Gruppemøllevej fortsætter åben for trafik. Det bliver så i begge retninger. Cyklister, der trækker cyklen, og fodgængere kan fortsat komme igennem området.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Flatdæk midt i marken. Eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
7: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
8: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.

Jeg er Benjamin Hav, og så er klokken 22 minutter i 9. Ja, det er selvfølgelig 22 minutter i 7. Godmorgen og velkommen til en tirsdag, hvor man må glæde sig over det relativt gode vejr, vi havde i går, for i dag er vejrguderne tilbage i regn- og rusk-mode. Livet på Sydfyn er måske det bedste i hele verden, men derfor kan vi jo godt blive behandlet fair. Og mens folk i København naturligvis ikke er glæde af vores lokale natur, eller den måde, vi er på over for hinanden, så har de et økonomisk fortrin. Her på Sydfyn betaler en gennemsnitlig familie med to voksne 15.000 kroner mere i skat end i København. Og det vil den lokale politiker, socialdemokraten Bjørn Brandenborg, nu have lavet om på. Donald Trump vil gerne have lavet om på, hvordan verden ser ud. Og på dagen, hvor EU annoncerede en stor investering i Grønland, har den amerikanske præsident lagt et billede på sit sociale medie Truth Social, hvor Grønland altså er dækket af det amerikanske flag. Vores egen statsminister Mette Frederiksen, der i disse dage er på besøg i Grønland, siger om den nye provokation fra den amerikanske præsident. Den grønlandske regering og det grønlandske folk har sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk. Det budskab kan vi godt gentage igen i dag. Lige om lidt er der gode forslag til, hvad du kan opleve her i området de kommende dage. Det er i Sydfynskalenderen efter Albert Heath og her Sofie 1998.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at møde de dygtige studerende for UCL's sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og få styr på dine tal. Et fuldt sundhedstjek, inkluderende 11 sundhedsmål, varer 15-20 minutter, og du har samtidig mulighed for at tale med de studerende om dine tal. Det er på Svendborg Bibliotek i dag fra kl. 10 til 15.30. I dag handler det om humor i Bibelen, når der er tirsdagstræf. Det er tidligere sognepræst i Ense, Torben Poulsen, der holder et underholdende og muntert foredrag om humor i Bibelen. Han går på jagt efter humoren og kommer vidt omkring. Fra Bibelen og Talmud over Søren Kierkegaard til vore dage. Det er i Fredens Kirke i Sognehuset i eftermiddag kl. 14. I aften besøger Hannah Parity fra Skotland Harders, når der er besøg af Folk for Folk. Det er kl. 20. I morgen er der et foredrag om overgang.

0: Så fra kl. 16. Torsdag aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er, når der er det ukendte show på Eventfabrikken med Jonas Bamdæk som vært. Der er show fra kl. 19. Torsdag aften er der også urpremiere på en ny musikdramatisk forestilling. Et mørkt og billedstærkt scenisk univers åbner sig i denne nyskrevne forestilling fra Ulk Productions. Det er i samarbejde med Avenue T, at forestillingen er blevet produceret. Den kan opleves på Baggårdteatret torsdag fra kl. 20.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Hey.

0: Berg. Klokken er blevet 11 minutter i 7. Og lidt er vi klar med nyhederne, hvor der er godt nyt til boligejerne, men det handler også om udad, der tigger for Svendborgs siloer. Og så skal det handle om Fyns Amtsavis tidligere chefredaktør Troels Mühlenberg, der nu udgiver en meget personlig bog. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Tyvstart julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
29: Så er der
0: kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
30: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: glas med whisky i.
1: Det var Skinser og Albert Heath, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
2: Diablo nyhederne.
3: Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Så nu opfordrer forskerne regeringer til at indføre strengere regler for rygning på offentlige steder og i hjemmet. Det skal særligt beskytte kvinder og børn.
1: Omkring 150 borgere mødtes i aftes til et møde om fremtiden for Østre Havn i Svendborg, hvor især de markante DLG-siloer skabte debat. DLG forlader området næste år, og udgangspunktet er, at den røde og den hvide silo skal rives ned. Men kommunen har åbnet en sidste mulighed for at redde bygningerne gennem et såkaldt open call, hvor investorer og andre kan komme med realistiske projekter til genanvendelse. Fristen er 31. oktober. På borgermødet blev den korte frist kritiseret, og flere ønsker mere tid til at finde en løsning, der kan bevare havnens industrielle særpræg. Hvis ingen kommer med et projekt, der også hænger økonomisk sammen, kan nedrivningen altså begynde næste år. Kommunens plan er samtidig, at Østre Havn fremover skal rumme blandt andet erhverv, kultur, service og uddannelse, men ikke boliger. TV2-vært og tidligere chefredaktør på Fyns Amtsavis, Troels Mühlenberg, udgiver nu en personlig bog om sit kræftforløb. Den Sorø bosatte journalist blev sidste år ramt af tyktarmskræft, der havde spredt sig, og gennemgik både kemoterapi og en omfattende operation. Nu har han fortalt, at kræften er vendt tilbage og ikke kan helbredes. Under sygdomsforløbet begyndte Mühlenberg at skrive sine tanker ned som en form for selvterapi, uden planer om, at andre skulle læse dem. Teksterne er siden blevet til bogen Skumring, at leve i lyset, når døden kommer tæt på. Bogen udkommer om en måned og handler blandt andet om, hvordan alvorlig sygdom har ændret hans syn på livet og den tid, vi har.
2: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Skydevejr og i perioder regn eller byer, der her først på dagen kan være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind i dag. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Klokken er blevet 7:03. Det er tirsdag den 8. september. Velkommen til programmet med masser af god musik, og lige om lidt morgenbordet at kigge på dagens avisoverskrifter. Det skal handle om jazz, yoga og bedre søvn. Men allerførst, Christoffer.

0: Carolina Liar. Og så blev klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om jazz, yoga og bedre søvn. Men vi starter med historien om, at vi danskere i høj grad er villige til at hjælpe med opgaver inden for beredskab og nødhjælp, hvis vores land kommer under alvorligt pres. Også selvom det får personlige konsekvenser. Det viser en ny Voxmeter-undersøgelse foretaget for Folkekirkens Nødhjælp. Her svarer 45% af danskerne, at de helt sikkert eller sandsynligvis vil være villige til at opsige deres job og lade sig oplære i nye opgaver inden for f.eks. nødhjælp, logistik eller minerydning, hvis der skulle udbryde krig herhjemme. Undersøgelsen peger ifølge Folkekirkens Nødhjælp på en stærk vilje blandt danskere til at tage ansvar for fællesskabet. Og så skal det handle om passiv rygning, for forskere bag en ny undersøgelse om passiv rygning opfordrer til strengere regler for rygning på offentlige steder. Mere end 2,7 milliarder mennesker blev nemlig i 2023 udsat for passiv rygning på verdensplan. Og det er altså noget, der forårsager 1,7 millioner dødsfald. Det fremgår af en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort i dag i det medicinske tidsskrift The Lancet. Og det er altså med forslag om blandt andet at forbyde rygning på offentlige steder, men måske også derhjemme i familierne. Og så til en konstatering af, at kong Charles har slået fast, der kommer ikke til at være nogen royale forpligtelser for Harry og Meghan. I et brev fra kong Charles lyder det, at prins Harry og hans hustru ikke kommer hjem for at være aktive medlemmer af kongehuset. I næste uge sætter Ærø fokus på søvnen, når kommunen inviterer til 5 dages gratis sundhedsfestival. Det er fra på mandag, at der er tændt for søvnen. Det er blandt andet foredrag, workshops, jazz, yoga og et søvnlaboratorium. Festivalen er arrangeret sammen med Center for Søvn og Center for Digital Pædagogik og sætter fokus på søvnens betydning for både børn, unge og voksne. Programmet åbner med jazz på Motorfabrikken i Marstal, og senere i ugen er der blandt andet møde med hjerneforskeren Troels Vig Kær, der fortæller om søvnens betydning for hjernen. Alle arrangementerne er gratis, men flere af dem kræver tilmelding. Der er jazz, yoga og bedre søvn i den kommende uge på Ærø.

0: Det var Dasha og Not At This Party. Klokken er ved 7:16. I lørdags var der stor fest. Det var hos NK Bilcenter, der holdt familiedag. Blandt andet med besøg af The Flying Superkids. De springer, flipper og flyver gennem luften, og snart er der altså mulighed for at opleve dem. Det er fra den 12. til 20. september. De er ved Lillebæltsbroen, blandet med det store aktivitetscenter. Og så er der altså også mulighed for at opleve dem i Arena Svendborg. Det er Flying Superkids, der den 11. oktober, det er en søndag kl. 14, laver akrobatik, gymnastik og giver et fedt show i Arena Svendborg. Du kan se og høre meget mere om Flying Superkids på Sydfyn. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Er du også vild med portvin, så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
6: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: I selskab med UO, det her var min bror, og så er klokken blevet 21 minutter over 7. Og så skal det handle om noget, jeg synes er en rigtig, rigtig god idé, nemlig muligheden for at finde ud af, hvad der egentlig er tilgængeligt. Hvad kan man gå til, hvad der er chancer for at dyrke sport eller andet? Det er en side, der hedder Motivo, der samler alt det, man kan gå til i Svendborg. Og jeg har besøgt studiet af nogle af de folk fra Svendborg Kommune, der fortæller her om, hvad det er, man kan med det her nye site.
1: Jamen, det er simpelthen den her side, hvor du kan få det der overblik over, hvad er det for nogle forskellige aktiviteter, man kan gå til her i Svendborg. Og der er alle aldre derinde, så du kan jo faktisk også sådan filtrere det og finde ud af, hvad er det for særligt min aldersgruppe, eller mit barn, eller mine forældre, eller der er aktiviteter i min fritid, som man kan gå til. Så ja, det er det der store overblik.
0: Og du kan se og høre meget mere om den nye side Motivo, det er inde på diabloplay.dk. Og så er klokken blevet 22 minutter over 7 en tirsdag, hvor gårsdagens gode vejr byttede ud med regn og rusk. Men nu god musik fra Mia, All About The Money.

I selskab med mere, og så er klokken blevet 7:55. Hip-hop, afrobeat, dancehall, female dancehall og shuffle. Det er i weekenden, at Eskehuset bliver fyldt med dans, energi og international inspiration. Der er Culture Dance Camp i weekenden, det er i Eskehuset. Du kan se og høre meget mere om, hvordan du kan blive en del af dansefesten inde på diabloplay.dk. Og så skal det lige om lidt i nyderne handle om godt nyt til boligejerne, men også historien om Midtfynsfestivalen, der slår rekord, og så tigger uret for Svendborgs siloer på havnen. Det skal det handle om lige om lidt i nyderne, også et kig på vejret og trafikken. Men først her, Kygo og Whitney.

0: Diablo nyhederne.
1: Midtfyns Festival satte ny besøgsrekord i weekenden, selvom store mængder regn ramte festivalpladsen i Ringe. Omkring 6.300 dagsgæster lagde vejen forbi, cirka 1.000 flere end sidste år. Allerede fredag stod det klart, at publikum ikke lod sig skræmme af det våde vejr. Men rekordmange gæster er ikke nødvendigvis lige med overskud. Regnen betød både mindre salg i barerne og ekstra udgifter til blandt andet træflis, og festivalleder Suna Vesterlund Larsen er derfor endnu ikke sikker på årets økonomiske resultat. Omkring 1.000 frivillige var med til at få festivalen gennem den våde weekend. Midtfyns Festival er non-profit og drives udelukkende af frivillige kræfter. Omkring 150 borgere mødtes i aftes til et møde om fremtiden for Østre Havn i Svendborg, hvor især de markante DLG-siloer skabte debat. DLG forlader området næste år, og udgangspunktet er, at den røde og den hvide silo skal rives ned. Men kommunen har åbnet en sidste mulighed for at redde bygningerne gennem et såkaldt open call, hvor investorer og andre kan komme med realistiske projekter til genanvendelse. Fristen er 31. oktober. På borgermødet blev den korte frist kritiseret, og flere ønsker mere tid til at finde en løsning, der kan bevare havnens industrielle særpræg. Hvis ingen kommer med et projekt, der også hænger økonomisk sammen, kan nedrivningen altså begynde næste år. Kommunens plan er samtidig, at Østre Havn fremover skal rumme blandt andet erhverv, kultur, service og uddannelse, men ikke boliger.
2: Næsten en halv million danskere fik udskrevet antidepressiv medicin i 2024. Derfor vil Alternativet nu oprette specialiserede udtrapningsklinikker, som skal hjælpe folk ud af medicinen. Ifølge partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er der brug for et mere professionelt fokus på udtrapningen. Hun peger på, at der aldrig har været så mange på antidepressiv medicin som nu. Selv børn helt ned til 5 år får medicinen. Alternativet mener ikke, at ens egen læge altid kan stå for udtrapningen. Derfor foreslår partiet at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på finansloven fra 2027. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en tirsdag med skydevejr i perioder regn eller byer, de kan her først på dagen være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne er stedvis frisk vind i dag.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en tirsdag, hvor der er lidt fittet føre på grund af nedbøren, der har været og stadig er nogen steder. Ellers så kører det altså pænt med tirsdagstrafikken. Vær opmærksom på, at der i dag er vejspæring. Det er i Bagergade, der skal have ny asfalt. Arbejdet skulle egentlig have været gennemført i august, men blev udskudt. Men nu bliver de knap 200 meter mellem Skolegade og Gruppemøllevej altså spærret for gennemkørende trafik, mens arbejdet står på. Det betyder også ændringer i de normale kørselsretninger i nogle af de små gader i Svendborg Indre By. Og så en konstatering af, at det faktisk kører, som det skal indtil videre med Svendborgbanen, men vær opmærksom på, at i weekenden, der er der togbusser om aftenen på grund af sporarbejde. Det er altså først, når vi rammer weekenden.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
7: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
8: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jon står for? Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

I selskab med Dua Lipa, og så er klokken 22 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fogbjerg i din radio på en tirsdag, hvor man må glædes over det relativt gode vejr, vi havde i går, hvor det endte med en smuk aften. For i dag er værguderne tilbage i regn og rusk mode. I dag er det vor frues dag, og den frue, der er tale om, er jo Maria, Jesus mor, der ifølge gamle østerlandske traditioner ville have fødselsdag i dag. Hey Jay, kunne du ikke lige have sørget for noget bedre vejr på Mutis dag, hva'? Livet på Sydfyn er måske det bedste i hele verden, men derfor kan vi jo godt blive behandlet fair. Og mens folk i København naturligvis ikke har glæde af vores flotte lokale natur, eller den måde, vi er på over for hinanden, så har københavnerne et økonomisk fortrin. Her på Sydfyn betaler en gennemsnitlig familie med to voksne 15.000 kroner mere i skat end i København. Og hvis man så begynder også at kigge på kirkeskatten, der er væsentligt højere her end mange andre steder i landet, så begynder det at løbe op. Jeg har jo ikke løsningen, men kan konstatere, at næsten hver gang jeg har udenlandske gæster på besøg, bemærker de, hvor sjovt det er, at vi har så mange inddelinger og kommuner i et land, der størrelsesmæssigt andre steder bare ville blive betragtet som en by. Og det synes jeg er det sjove, når man ser på billeder af planeten Jorden langt ude fra rummet, at der er jo verden, regioner, byer eller landegrænser. I aftes var omkring 150 borgere mødt op, og det handlede altså om fremtiden for Østerhavn i Svendborg, hvor især de markante DLG-siloer skabte debat. DLG forlader nemlig området næste år, og hvad skal der så ske? Ja, medmindre der er nogen, der kommer med en god idé, så bliver siloerne revet ned. Og hvis du tænker, jamen man kunne da lave så mange fede ting i de gamle siloer, så er det bare med at komme ud af startboksen. For fristen for idéer til andre anvendelser af siloerne er ved udgangen af oktober. Og så skal det lige om lidt handle om, at jeg de seneste mange år flere gange om ugen har brudt loven. Men først her, Malte Ebert. Er det mig, du elsker?

I selskab med Malte Ebert blev klokken 17 minutter i 8. Jeg har brudt loven flere gange om måneden de seneste mange år. Og jeg er sikker på, at det ikke hjælper meget at sige, at jeg faktisk ikke vidste bedre. Eller måske gjorde jeg, hvis jeg havde tænkt mig om. Jeg er en af dem. Eller jeg var en af dem, der kører over skinnerne, når bommen er højt nok oppe, til man kan. Og i hvert tilfælde ikke venter helt til alt lys er holdt op med at blinke. Jeg erfarer nu, at det faktisk er ulovligt og kan medføre en udgift på 3.000 kroner og klip i kørekortet. Det anede jeg altså heller ikke. Jeg er heller ikke sikker på, hvorfor reglerne er sådan, men jeg lover fremover at følge reglerne til punkt og prikke. Ved jernbaneoverskæringer skal man holde helt stille og må først passere kantlinjen, når bommen er helt oppe og lyset holdt op med at blinke. Jeg lover det.

0: I selskab med Mr. President. Det var rigtig banger her. Og så er klokken blevet 13 minutter i 8. Det er i morgen tidligt, du har mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg. Og ugens film med blandt andet Sandra Bullock. Og så altså med dansk instruktør på. Det er Susanne Bier. Du kan vinde premierebilletter til Skala Svendborg og en forfriskning på under uret. Det er i morgen tidligt her i programmet. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om nedtrapningen, når man er færdig med sin antidepressive medicin. Men også om Midtfynsfestivalen, der slår rekord. Og så udgiver Troels Mühlenberg en bog om sin uhelbredelige kraft. Det er i nyhederne, når klokken den bliver 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: I selskab med Rosa blev vi klar til seneste nyt. Klokken har passeret 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Næsten en halv million danskere fik udskrevet antidepressiv medicin i 2024. Derfor vil Alternativet nu oprette specialiserede udtrapningsklinikker, som skal hjælpe folk ud af medicinen. Ifølge partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er der brug for et mere professionelt fokus på udtrapningen. Hun peger på, at der aldrig har været så mange på antidepressiv medicin som nu. Selv børn helt ned til 5 år får medicinen. Alternativet mener ikke, at ens egen læge altid kan stå for udtrapningen. Derfor foreslår partiet at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på finansloven fra 2027. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning.
0: Midtfyns Festival satte ny besøgsrekord i weekenden, selvom store mængder regn ramte festivalpladsen i Ringe. Omkring 6.300 dagsgæster lagde vejen forbi, cirka 1.000 flere end sidste år. Allerede fredag stod det klart, at publikum ikke lå sig skræmme af det våde vejr. Men rekordmange gæster er ikke nødvendigvis lige med overskud. Regnen betød både mindre salg i barne og ekstra udgifter til blandt andet træflis, og festivalleder Suna Vesterlund Larsen er derfor endnu ikke sikker på årets økonomiske resultat. Omkring 1.000 frivillige var med til at få festivalen gennem den våde weekend. Midtfyns Festival er non-profit og drives udelukkende af frivillige kræfter. TV2-vært og tidligere chefredaktør på Fyns Amtsavis Troels Mühlenberg udgiver nu en personlig bog om sit kræftforløb. Den sorø bosatte journalist blev sidste år ramt af tyktarmskræft, der havde spredt sig, og gennemgik både kemoterapi og en omfattende operation. Nu har han fortalt, at kræften er vendt tilbage og ikke kan helbredes. Under sygdomsforløbet begyndte Mühlenberg at skrive sine tanker ned som en form for selvterapi, uden planer om, at andre skulle læse dem. Teksterne er siden blevet til bogen Skumring, at leve i lyset, når døden kommer tæt på. Bogen udkommer om en måned og handler blandt andet om, hvordan alvorlig sygdom har ændret hans syn på livet og den tid, vi har.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en tirsdag med skydevejr, perioder regn eller byer, der her først på dagen kan være ret kraftige på Sydfyn. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fogian, så er klokken blevet 8:03. Det er taget hul på den 8. dag her i september. Det er en tirsdag, der er Marias dag, vor frues dag. Og så er jo altså en morgen, hvor det lige om lidt ved morgenbordet skal handle om en stor københavnsk koncern, der nu køber endnu mere op her i det sydfynske. Og så er der god musik, vi lægger ud med Train, der allerede nu glæder sig til, det bliver fredag, lørdag og søndag.

0: Et minde om sommerens amerikanske fodbold-VM. Det var Burma Boy sammen med Shakira. Og så er klokken blevet 11 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Er du glad for et godt glas vin? Ja, jo ikke her om morgenen, men sådan ellers så lidt med, der er mulighed for at gøre et ægte vinkup her i løbet af dagen. Vi starter dog med historien om den københavnske kemikoncern Bjørn Thorsen, der nu igen investerer i Svendborg. Det er gennem datterselskabet Nordic Formulation Technology. Koncernen har tidligere købt en fabriksbygning i Tved på omkring 2.500 kvadratmeter, som skal bruges til lager. Og dermed kan virksomhedens eksisterende bygning på Coopiovej i højere grad bruges til produktion, skriver Fyns Amts Avis. Det man producerer af kemiske blandinger til industrien, og produktionen ligger altså i Svendborg. Det er koncernens andet ejendomsopkøb i byen på godt et år. Og ifølge medejer kan Peter Alster kan yderligere udvidelser blive nødvendige, hvis væksten fortsætter. Det kan man jo håbe på. Så skal vi til Ærø, hvor der nu er markant færre oliefyr end for bare et år siden. Antallet er faldet med 16%, svarende til 108 fyr. Siden 2019 er antallet reduceret med 349, altså omkring 40%. Udviklingen kan også ses på klimaaftrykket, der altså nu er 7% mindre end året før. En ny undersøgelse viser, at 45% af os ville vælge at være villige til at lade os omskole til humanitære opgaver som nødhjælp og minerydning, hvis Danmark kom under alvorligt pres. Erfaringer fra Ukraine viser, hvor afgørende det er, og en ny Voxmeter-undersøgelse lavet for Folkekirkens Nødhjælp siger altså næsten halvdelen af danskerne, at de er klar til at sige jobbet op for at hjælpe deres land. Og så skal vi tilbage til Vino, for der er mulighed for at gøre et kup i Svendborg i dag, da den konkursramte Korsgade Vin har åbnet dørene for et stort udsalg. Butikken blev taget under konkursbehandling i løbet af sommeren, og et jysk firma har efterfølgende købt både varelager og inventar. Og i dag mellem kl. 10 og 17 bliver vin, spiritus, chokolade og andre varer solgt med 25% rabat. Også butikkens inventar, blandt andet hylder og reoler, er sat til salg. Og butikken holder altså kun åbent i dag. De varer, der måtte være tilbage efter udsalget, skal efter planen sælges på en online auktion. Og det er altså Korsgade Vin, der har åbent i dag mellem 10 og 17. Mulighed for at gøre sig noget af et kup. Og så er klokken blevet 13 minutter over 8. Her er det Majestic og Celine Dion.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer. Vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: I selskab med Shawn Mendes blev klokken 20 minutter over 8. De springer, flipper og flyver gennem luften, og snart er der mulighed for at opleve dem her i området. Ja, de var faktisk på besøg i weekenden til et lille juniorshow hos NK Bilcenter til familiedagen. Men det er altså fra den 12. til 20. september, de er på besøg ved Middelfart, blandet med den store aktivitetspark. Og så er det altså også til oktober, at Flying Superkids kommer til Sydfyn. Jeg har besøg i studiet af en af deres trænere, Mikkel Theist, for at høre mere om, hvad Flying Superkids egentlig er.
1: Flying Superkids, det er jo ikke kun gymnastik, som mange tror. Det er jo sang, dans, det er akrobatik, og så er det altså en femstjernet familieoplevelse for alle i hele familien.
0: Det starter tilbage, altså faktisk i 60'erne.
1: Jamen, der sker det, at lige pludselig begynder vi at få noget lidt lys på, og det bliver lidt mere show. Og så i start 0'erne, så får vi så nogle sange inkorporeret i showet. Så nu skriver vi sange og indspiller sange hvert år til showet også.
0: Og der er altså mulighed for at opleve Flying Superkids. Det er i Arena Svendborg søndag den 11. oktober, at showet kommer dertil. Men altså også fra den 12. mulighed for at opleve dem i Middelfart. Flying Superkids. Og lige nu kan tænke.

Der har været masser af muligheder for at opleve Katinka over sommeren. Hun har fået spillet på Hansted Live, på Ø-festival og på Heartland. Og her var singlen Tømmermænd. Og så er klokken blevet 24 minutter over 8. Hvis du er gang i et spændende lokalt projekt, der måske godt kunne mangle en økonomisk håndsrækning, så synes jeg, du skal beskæftige dig med Fonden for Fynske Bank. Det er nemlig nogen, der hjælper til, derfor der er behov for det. Du kan se meget mere om, hvordan det fungerer. Det er inde på diabloplay.dk, du finder interviewet med Fonden for Fynske Bank. Lige om lidt, der er vi klar med nyderne, og her til morgen handler det blandt andet om uret, der tikker for Svendborgs store siloer på Østerhavn. Men i nyderne lige om lidt skal det også handle om Troels Mühlenberg, der udgiver en personlig bog om sin uhelbredelige kræftsygdom. Og så er det altså en morgen, hvor der er godt nyt til boligejerne, da du bliver taget alvorligt af skatteministeren. Om lidt også et kig på vejret og trafikken, men først Mike Stipe og R.E.M. Her er Losing My Religion.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 150 borgere mødtes i aftes til et møde om fremtiden for Østre Havn i Svendborg, hvor især de markante DLG-siloer skabte debat. DLG forlader området næste år, og udgangspunktet er, at den røde og den hvide silo skal rives ned. Men kommunen har åbnet en sidste mulighed for at redde bygningerne gennem et såkaldt open call, hvor investorer og andre kan komme med realistiske projekter til genanvendelse. Fristen er 31. oktober. På borgermødet blev den korte frist kritiseret, og flere ønsker mere tid til at finde en løsning, der kan bevare havnens industrielle særpræg. Hvis ingen kommer med et projekt, der også hænger økonomisk sammen, kan nedrivningen altså begynde næste år. Kommunens plan er samtidig, at Østre Havn fremover skal rumme blandt andet erhverv, kultur, service og uddannelse, men ikke boliger. TV2-vært og tidligere chefredaktør på Fyns Amtsavis Troels Mühlenberg udgiver nu en personlig bog om sit kræftforløb. Den sorøbosatte journalist blev sidste år ramt af tyktarmskræft, der havde spredt sig, og gennemgik både kemoterapi og en omfattende operation. Nu har han fortalt, at kræften er vendt tilbage og ikke kan helbredes. Under sygdomsforløbet begyndte Mühlenberg at skrive sine tanker ned som en form for selvterapi, uden planer om, at andre skulle læse dem. Teksterne er siden blevet til bogen Skumring, at leve i lyset, når døden kommer tæt på. Bogen udkommer om en måned og handler blandt andet om, hvordan alvorlig sygdom har ændret hans syn på livet og den tid, vi har.
2: Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig. Men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Næsten 500.000 danskere fik udskrevet antidepressiv medicin i 2024. Derfor vil Alternativet nu oprette specialiserede udtrapningsklinikker, som skal hjælpe folk ud af medicinen. Ifølge partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er der brug for et mere professionelt fokus på udtrapningen. Hun peger på, at der aldrig har været så mange på antidepressiv medicin som nu. Selv børn helt ned til 5 år får medicinen. Alternativet mener ikke, at ens egen læge altid kan stå for udtrapningen. Derfor foreslår partiet at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på finansloven for 2027.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en blæsende tirsdag med svag til jævn vind omkring sydvest, men ved kysterne stadigvis frisk vind. Temperatur i dag mellem 16 og 19 grader, så får vi skydevejr i perioder regn eller byer, der her først på dagen kan være ret kraftige.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken kører bare derudad, men skal du ind med Odense, så vær opmærksom på, at der altså er sket et trafikuheld. Der er en lastbil, der holder i nødsporet. Det er helt inde ved Odense SV, altså afkørsel 52. Og så en konstatering af, at nu går det endelig i gang med vejarbejdet i Bagergade. Det skulle ikke have været tidligere på sommeren, men nu er det altså startet. Det er et arbejde, hvor 200 meter mellem Skolegade og Grubemøllevej skal have ny asfalt. Det gør, at vejen er spærret, men det betyder altså også noget for ensretningerne i de små veje omkring. Og så er det i weekenden, der er sporarbejde, så har du planer om at køre med tog i weekenden, så vær opmærksom på, at om aftenen erstattes togene altså af togbusser.
3: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
7: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
8: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk

I selskab med Benson Boone blev klokken 23 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fogbjerg i din radio på en tirsdag, hvor man må glædes over det relativt gode vejr, vi havde i går, hvor det faktisk endte med en smuk aften. For i dag er vejrguderne tilbage i regn- og rusk-mode. I dag er det vor frues dag, altså den frue, der taler om, er Jesus mor, Jomfru Maria. I aftes var omkring 150 engagerede Svendborg-borgere mødt op til et møde om fremtiden fra Østre Havn, hvor især de markante DLG-siloer skabte debat. DLG forlader nemlig området næste år, og hvad skal der så ske? Ja, medmindre der er nogen, der kommer med en god idé, så skal siloerne rives ned. Og hvis du tænker, jamen man kunne lave så mange fede ting i de gamle siloer, så er det altså bare med at komme ud af startboksen, for fristen for idéer til andre anvendelser af siloerne er ved udgangen af oktober. Livet på Sydfyn er måske det bedste i hele verden, men derfor kan vi jo godt blive behandlet fair. Og mens folk i København naturligvis ikke har glæde af vores lokale natur eller den måde, vi er på over for hinanden, så har københavnerne et økonomisk fortrin. Her på Sydfyn betaler en gennemsnitsfamilie med to voksne 15.000 kroner mere i skat end i København. Og hvis man så begynder at kigge på kirkeskatten, der er væsentligt højere her end mange andre steder i landet, så begynder det at løbe op. Jeg har ikke løsningen, men kan konstatere, at næsten hver gang jeg har udenlandske gæster på besøg, bemærker I, hvor sjovt de synes, det er, at vi har så mange kommuner i et land, der andre steder på kloden bare vil blive betragtet som en by. Og det, jeg synes er det sjove, er, når man ser billeder af planeten Jorden taget ude fra rummet, så er der hverken regioner, kommuner eller landegrænser.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at møde de dygtige studerende fra UCL's sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og få styr på dine tal. Et fuldt sundhedstjek, inkluderende 11 sundhedsmål, varer 15-20 minutter, og du har samtidig mulighed for at tale med de studerende om dine tal. Det er på Svendborg Bibliotek i dag fra kl. 10 til 15.30. I dag handler det om humor i Bibelen, når der er tirsdagstræf. Det er tidligere sognepræst i Ense, Torben Poulsen, der holder et underholdende og muntert foredrag om humor i Bibelen. Han går på jagt efter humoren og kommer vidt omkring. Fra Bibelen og Talmud over Søren Kierkegaard til vore dage. Det er i Fredens Kirke i Sognehuset i eftermiddag kl. 14. I aften besøger Hannah Parisi fra Skotland Harders, når der er besøg af Folk for Folk. Det er kl. 20. I morgen er der et foredrag om overgangsalderen. Viden om de hormonelle forandringer i perioden, hvor symptomer som dårlig søvn, hjertetåge, humør, hedestigninger, vægtøgning osv. kan være daglige følgesvinde. Få konkrete råd til, hvad du selv kan gøre for at komme bedst igennem perioden med overgangsalder. Det er på Stokkebækskolen onsdag aften fra kl. 18.30. Torsdag fortæller Jeppe Wigman Dam Rasmussen om mennesker og stærke skæbner fra bogen og udstillingen De Uværdige på Danmarks Forsorgsmuseum. Hør om virkelige mennesker, deres kamp for et værdigt liv og et Danmark, der ikke er så langt væk endda. Det er på Danmarks Forsorgsmuseum torsdag fra kl. 16. Torsdag aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er, når der er det ukendte show på Eventfabrikken med Jonas Bamdæk som vært. Der er show fra kl. 19. Torsdag aften er der også urpremiere på en ny musikdramatisk forestilling. Et mørkt og billedstærkt scenisk univers åbner sig i denne nyskrevne forestilling fra Ulk Productions. Det er i samarbejde med Avenue T, at forestillingen er blevet produceret. Den kan opleves på Baggårdteatret torsdag fra kl. 20.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: vejen, så under din sne, og så er klokken blevet 12 minutter i 9. Og så er det i morgen tidligt, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg, en helt særlig film, nemlig danske Susanne Bier, der instruerer blandt andre Sandra Bullock. Det er i morgen tidligt her programmet, der er både premierebilletter til Skala Svendborg og en forfriskning på under uret på højkant. I morgen tidligt. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der er godt nyt til boligejerne, men det skal også handle om uret, der tikker for Svendborgs siloer. Og så tyder noget på, at Midtfyns Festival slår rekord. Det er der mere om i nyhederne, når klokken dem bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mærhæl til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: fucked.
1: Diablo nyhederne.
2: Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Næsten 500.000 danskere fik udskrevet antidepressiv medicin i 2024. Derfor vil Alternativet nu oprette specialiserede udtrapningsklinikker, som skal hjælpe folk ud af medicinen. Ifølge partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er der brug for et mere professionelt fokus på udtrapningen. Hun peger på, at der aldrig har været så mange på antidepressiv medicin som nu. Selv børn helt ned til 5 år får medicinen. Alternativet mener ikke, at ens egen læge altid kan stå for udtrapningen. Derfor foreslår partiet at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på finansloven for 2027.
3: Midtfyns Festival satte ny besøgsrekord i weekenden, selvom store mængder regn ramte festivalpladsen i Ringe. Omkring 6.300 dagsgæster lagde vejen forbi, cirka 1.000 flere end sidste år. Allerede fredag stod det klart, at publikum ikke lå sig skræmme af det våde vejr. Men rekordmange gæster er ikke nødvendigvis lige med overskud. Regnen betød både mindre salg i barerne og ekstra udgifter til blandt andet træflis, og festivalleder Suna Vesterlund Larsen er derfor endnu ikke sikker på årets økonomiske resultat. Omkring 1.000 frivillige var med til at få festivalen gennem den våde weekend. Midtfyns Festival er non-profit og drives udelukkende af frivillige kræfter. Omkring 150 borgere mødtes i aftes til et møde om fremtiden for Østre Havn i Svendborg, hvor især de markante DLG-siloer skabte debat. DLG forlader området næste år, og udgangspunktet er, at den røde og den hvide silo skal rives ned. Men kommunen har åbnet en sidste mulighed for at redde bygningerne gennem et såkaldt open call, hvor investorer og andre kan komme med realistiske projekter til genanvendelse. Fristen er 31. oktober. På borgermødet blev den korte frist kritiseret, og flere ønsker mere tid til at finde en løsning, der kan bevare havnens industrielle særpræg. Hvis ingen kommer med et projekt, der også hænger økonomisk sammen, kan nedrivningen altså begynde næste år. Kommunens plan er samtidig, at Østre Havn fremover skal rumme blandt andet erhverv, kultur, service og uddannelse, men ikke boliger.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Det bliver en tirsdag med vind i sejlene, svag til jævn vind omkring sydvest, men ved kysterne stadigvis frisk vind. Temperatur i dag mellem 16 og 19 grader, så får vi skydevejr i perioder af regn eller byer, der her først på dagen kan være ret kraftige. Og dermed er klokken blevet 8:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 8. september. Det er Vor Frues Dag, altså Jomfru Marias. Og så en morgen, hvor det lige om lidt blandt andet skal handle om børn, der skal gøre skolevejene tryggere. Men allerførst i selskab med Miles Smith. Velkommen til en ny dag.

0: Vi er S og Sigvard, og så blev klokken 9 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og et kig på dagens avisoverskrifter, lad os lige spare, der startede med et helt friskt telegram, nemlig at kongeskibet Dannebrog her til morgen er på vej ind i Oslofjorden. Det viser skibsdata fra tjenesten Vesselfinder her en dag inden kong Harald skal begraves. Det er ikke oplyst, om det danske kongepar allerede er ombord. Det er tidligere blevet meldt ud, at kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i begravelsen. Og fra Søvejen til Skolevejen. Skoleelever i Svendborg Kommune skal nu hjælpe med at gøre skolevejene tryggere og få flere børn til at gå eller cykle i skole. Her i efteråret skal elever fra 5. årgang på Skorup Skole og 3. årgang på Stokkerbækskolen i Gudbjerg undersøge deres egne skoleveje. De skal blandt andet udpege utrygge steder og komme med forslag til, hvordan trafikken kan forbedres. Eleverne skal deltage i workshops, lave trafikale observationer og indsamle data. Og herefter skal konkrete løsninger så afprøves. Eksempelvis kampagner eller midlertidige ændringer omkring skolerne. Projektet er en del af arbejdet med Mobilitetsplan 2040, og erfaringerne skal senere bruges ved andre skoler i Svendborg Kommune. Så skal vi til Langeland, for der kan være nye lejere på vej til Denkams store fabriksområde i Rydkøbing, når virksomheden forlader Langeland ved årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren Tom Andresen fortæller til avisen, at han er i dialog med to seriøse interesserede, men understreger, at der endnu ikke er underskrevet nogen aftaler. Denkam Composite har været i Rydkøbing siden 2016, hvor virksomheden rykkede produktionen til de tidligere Vestas lokaler. Ejeren af bygningerne håber, at den næste lejer bliver en industrivirksomhed, der vil udnytte fabrikkens produktionsfaciliteter, og ikke bare bruge det hele som lager. Og så er det altså også en tirsdag, hvor en af nyhederne er, at regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud permanent. Det er en af de ting, der bliver gjort som en del af kontanthjemsreformen. Og så er det vist tid til Morgan Vallen. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Det var Morgan Wallen og Love Somebody, og så er klokken blevet 9:15. Det er på søndag, du har mulighed for at gøre en god gerning, være med til et godt projekt, og samtidig måske være en del af holdet, der slår rekord. Hør mere om, hvordan du kan være med til at hjælpe. Det er lige om lidt.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen. Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
1: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
5: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Kesia, Hans Philip og blå himmel. Og bare der var blå himmel i dag. Altså ikke bare fordi jeg godt kan lide blå himmel, men der er et vejrvarsel om dagen i dag, hvor fruedag. Og det er altså, at hvis der er solskin og skyfri i himmel, så bliver det et meget mildt efterår. Det er der jo mildestalt ikke i dag. Jeg ved, hvilket efterår vi så får. Og hvordan vejret bliver, om der er skyfri himmel og sol på søndag, skal jeg ikke kunne svare på. Men det er på søndag, der er den store skleroseindsamling. Og det er jo altså her i området, vi sidste år slog rekord, og der er mulighed for at være med igen. Jeg har besøg i studiet af indsatsleder og indsamlingsleder Kasper Lykke til en snak om det der med faktisk at nå målet og slå rekorder.
1: Det er jo en god følelse, når man sætter sådan en indsamling i søen, at man faktisk kan se, at det virker, og at der kommer flere og flere penge ind. Fordi man kan jo godt sige, at en indsamling som den her er jo sådan en lidt gammeldags måde at samle ind på. Man kommer ud med en indsamlingsbøtte ved døren. I dag findes der jo rigtig mange andre indsamlinger, som foregår på andre måder. Som det her, det er sådan lidt en traditionel måde at samle penge ind på, og derfor så er det glædeligt at se, at den stadigvæk virker.
0: Og du kan se og høre meget mere om skleroseindsamlingen, det er inde på diabloplay.dk. Men det er altså på søndag mellem kl. 10 og 16. Gør en forskel på bare et par timer. Og så er der altså i år et nyt tiltag, hvor alle derude og samle ind faktisk får et gavekort til Rema 1000 også. Se mere på diabloplay.dk.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

Og så lyder den seneste fra Uro, det her var Nirvana. Klokken er blevet 9:55. I nyhederne handler det lige om lidt om godt nyt til boligejere, men også om uret, der tikker for Svendborgs siloer. Det er i nyhederne lige efter Beckett Hill og David Guetta.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 150 borgere mødtes i aftes til et møde om fremtiden for Østre Havn i Svendborg, hvor især de markante DLG-siloer skabte debat. DLG forlader området næste år, og udgangspunktet er, at den røde og den hvide silo skal rives ned. Men kommunen har åbnet en sidste mulighed for at redde bygningerne gennem et såkaldt open call, hvor investorer og andre kan komme med realistiske projekter til genanvendelse. Fristen er 31. oktober. På borgermødet blev den korte frist kritiseret, og flere ønsker mere tid til at finde en løsning, der kan bevare havnens industrielle særpræg. Hvis ingen kommer med et projekt, der også hænger økonomisk sammen, kan nedrivningen altså begynde næste år. Kommunens plan er samtidig, at Østre Havn fremover skal rumme blandt andet erhverv, kultur, service og uddannelse, men ikke boliger. Midtfyns Festival satte ny besøgsrekord i weekenden, selvom store mængder regn ramte festivalpladsen i Ringe. Omkring 6.300 dagsgæster lagde vejen forbi, cirka 1.000 flere end sidste år. Allerede fredag stod det klart, at publikum ikke lå sig skræmme af det våde vejr. Men rekordmange gæster er ikke nødvendigvis lige med overskud. Regnen betød både mindre salg i barerne og ekstra udgifter til blandt andet træflis, og festivalleder Suna Vesterlund Larsen er derfor endnu ikke sikker på årets økonomiske resultat. Omkring 1.000 frivillige var med til at få festivalen gennem den våde weekend. Midtfyns Festival er non-profit og drives udelukkende af frivillige kræfter.
2: Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Og bliver forslaget vedtaget, skal ordningen gælde fra starten af 2027. EU har lagt 1,5 milliarder kroner på bordet til investeringer i Grønland, men det er ikke nok til at lokke landet ind i unionen. I går var EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen på besøg i Grønland. Her underskrev hun en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og boliger. Alligevel afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han slår fast, at det slet ikke er på bordet, men at man gerne vil styrke det nuværende partnerskab. Der kommer heller ingen panda-unger i Zoologisk Have i København i år. Hundpandaen Mao Sun er nemlig ikke blevet drægtig, det skriver haven i en pressemeddelelse. For første gang har man ellers forsøgt sig med kunstig befrugtning. Zoologisk direktør Mads Foss Bertelsen siger, at de naturligvis havde håbet på et andet resultat, men han understreger, at det er svært at få pandaer til at formere sig.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Formiddagen fortsætter med skydevejr og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdags trafikken kører bare derudad, og nu er det værste pres taget af. Der er en del vejarbejdere, der driller blandt andet i Bægergade i dag, hvor et stykke på 200 meter skal have ny asfalt, og det betyder, at der er spærret mellem Skolegade og Gruppemøllevej. Hvis du skal over Storebælt, så er der lige nu en melding fra Vejdirektoratet om, at der er tabt noget gods på broen. Vær opmærksom der. Og husk, at du altid er velkommen til at melde trafikale problemer ind til studiet. Nummeret her til er 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
5: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Min nye hæsselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Menu Hesselager.
9: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pixagets. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
10: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Race Daisy i stedet. Priser for kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.

Jeg er selskab med Shakira, og så er klokken ved 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian og er din radio på en tirsdag, hvor vi må glæde os over det relativt gode vejr, vi havde i går. Og det faktisk endte med en smuk aften, for i dag er vejrguderne tilbage i regn- og rusk-mode. I aftes var omkring 150 engagerede borgere samlet til et møde om fremtiden for Østre Havn i Svendborg, hvor især de markante DLG-siloer skabte debat. DLG forlader området næste år, og hvad skal der så ske? Ja, medmindre der kommer en god idé, så skal de rives ned. Og hvis du tænker, jamen man kunne lave så mange fede ting i de gamle siloer, så er det vist bare med at komme ud af startboksen, for fristen for idéer til andre anvendelser af siloerne er ved udgangen af oktober måned. Jeg har brudt loven flere gange om måneden de sidste mange år. Og jeg er sikker på, at det nok ikke hjælper meget, at jeg faktisk ikke vidste bedre. Eller måske gjorde jeg faktisk, hvis jeg havde tænkt mig om. Jeg er en af dem, der, ligesom mange andre, kører over togskinnerne, når bommene er højt nok oppe til, at man kan. Og i hvert tilfælde ikke venter på, at lyset helt holder op med at blinke. Jeg erfarer nu, at det faktisk er ulovligt, og kan man risikere at skulle af med 3.000 kroner og få et klip i kørekortet. Det anede jeg altså ikke. Jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor det er sådan. Men jeg lover at følge reglerne på punkt og prikke fremover. Jeg lover det.

I så skal med The Weeknd, det her var Can't Feel My Face. Der sker en masse på Baggård Teatret, der netop har startet en ny og spændende sæson. Og vi har haft besøg i studiet af instruktør Emil Weber Rasmussen, der kommer og fortalte om den nye forestilling, der har urpremiere i overmorgen. Navnet er Pandemonium, og det er en helt ny musikalsk dramaforestilling uden ord, hvor musik, fysisk teater, dukker og film fortæller en mørk historie om magt, hemmeligheder og revolutionen. Og det er altså i overmorgen torsdag, der er urpremiere, og så spiller forestillingen også fredag og lørdag. Og lørdag fortsætter musikken efter forestillingen med det nye koncept Vinyl og Vermut. Her kommer der vinyl på pladespilleren, lokalt produceret vermut fra Vildskab Vermut i glasene, snacks og så musikalske historier. Ja, man må endda tage sin egen yndlings-LP med. Se meget mere om Pandemonium og Vinyl og Vermut, det er lige nu inde på diabloplay.dk. Her er Miley.

0: I selskab med Miley Cyrus. I morgen tidlig er det jo onsdag, det er jo en helt særlig dag i programmet her, der er nemlig mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg. Det er i morgen tidlig, der også er en forfriskning på noget ud til den heldige vinder onsdag morgen. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere, der nu bliver forlænget. Men om lidt også historien om en københavnsk kemikoncern, der udvider i det sydfynske.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nå, vi har ikke hele dagen.
3: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden af Nordlys.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Er du dum i hovedet, eller hvad?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Og forude venter altså en tirsdag med masser af god musik på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så er Torben i studiet, og i eftermiddag er det Patrick Damsted, der er klar. Og så hygger mig Britt Lys i Aftenradioen. Det er en dejlig dag med masser af god musik på Diablo. Vi to, vi kan høres ved igen i morgen tidlig, hvor der er blandt andet mulighed for at vinde premierebilletter til Biffen, Skala Svendborg og en forfriskning på underuret. Betonerne er Kim Cesarian, vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Og bliver forslaget vedtaget, skal ordningen gælde fra starten af 2027. EU har lagt 1,5 milliard kroner på bordet til investeringer i Grønland, men det er ikke nok til at lokke landet ind i unionen. I går var EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen på besøg i Grønland. Her underskrev hun en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og boliger. Alligevel afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han slår fast, at det slet ikke er på bordet, men at man gerne vil styrke det nuværende partnerskab. Der kommer heller ingen pandaunger i Zoologisk Have i København i år. Hundpandaen Mao Sun er nemlig ikke blevet drægtig, det skriver haven i en pressemeddelelse. For første gang har man ellers forsøgt sig med kunstig befrugtning. Zoologisk direktør Mads Vos Bertelsen siger, at de naturligvis havde håbet på et andet resultat, men han understreger, at det er svært at få pandaer til at formere sig.
2: Den københavnske kemikoncern Bjørn Thorsen investerer igen i Svendborg, hvor datterselskabet Nordic Formulation Technology har vokseværk. Koncernen har købt en tidligere fabriksbygning i tid på omkring 2.500 kvadratmeter, der skal bruges til lager. Dermed kan virksomhedens eksisterende bygning på Coopiovej i højere grad bruges til produktion, skriver Fyns Amtsavis. Nordic Formulation Technology udvikler og producerer kemiske blandinger til industrien og har sin danske produktion i Svendborg. Det er koncernens andet ejendomsindkøb i byen på godt et år, og ifølge medejer Peter Atz, så kan yderligere udvidelser blive nødvendige, hvis væksten fortsætter.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og tirsdagen på Sydfyn byder på skydevejr, der kommer regn rigtig mange steder til os i dag. 16-19 grader og en let til frisk vind. Så tirsdagen kører i stilling. Det er den 8. september. Jeg hedder Torben Hansen og har åbnet døren til Diablo på Job for dig med masser af gode sange til din arbejdsdag. Nu er det Rune Rask og Hampenberg med En som dig.

Der var der så Wham! Club Trophy Kane i Diablo på Job. Velkommen til tirsdag den 8. september. Jeg hedder Torben Hansen, og jeg håber, du har en rigtig, rigtig skøn dag på jobbet derude med dine kolleger. 8. september, årsdag nummer 251 i rækken, og dagen den er aftaget med 4 timer og 13 minutter. Nu begynder dagen, der godt nok lige pludselig at blive noget kortere, synes jeg. I går aftes, der hang jeg lige ud på sofaen med det seneste afsnit af Klovn, eller så var det bare lidt sappen rundt fra den ene kanal til den anden. Kender du det der med, hvor der bare ikke er en skid på kanalerne, man gider at se? Så sådan en dag havde jeg i går. Så jeg håber, at din den har været lidt bedre end min, så kan man sige. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til den danske rapper Tessa, som jo i virkeligheden hedder Therese. Alicia Beth Moore, som vi jo bedre kender som Pink, har også fødselsdag i dag. Og så kan vi også, eller kunne vi sige, har sagt tillykke til Patrick Cline, den amerikanske countrysangerinde, der gik bort i 1963, som blev født i 32. Og der skal også lyde et hjerteligt tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på tirsdag den 8. september fra hele Diablo på Job-redaktionen. Nu kommer Jason Derulo i Diablo på Job. Her er det Savage Love.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

Her var det så Christoffer med Orbit her til din tirsdag på Radio Diablo med alle de gode sange til dig, der går og svinger hammeren derude, eller sidder ved computerskærmen eller i firmabilen. Vi soundtracket til din dag på jobbet. Og når det er tirsdag, ja, så har vi altid tidsmaskine tirsdag. Det er jo her, hvor vi får startet op i dieselhakkeren, der står ude på den anden side af vinduet, vores tidsmaskine. Hvor jeg så putter et årstal ind i, og så spørger den så nogle ledetråde ud til dagens årstal. Så kan du lege med og se, om du kan regne årstallet ud. Det var det år, hvor Spis-koncernen købte deres største konkurrent, nemlig Tjæreborg Rejser. Det skete jo den 3. januar. Og den 9. januar, der forulykkede et Boeing 737-fly. Det styrtede ned ved indflyvningen i Nottingham i Storbritannien. 82 overlevede flystyrtet, og 46 omkom. Og så var det også det her år, den 2. maj, at et medlem af Blekingegadebanden kørte galt i sin bil, hvilket faktisk førte politiet til bandens hemmelige lejlighed, hvor der blev lagt store planer om det Blekingegadebanden, de nu lavede. Hvilket årstal tror du, det var? Det er mit spørgsmål til dig. Du kan lige se, om du kan regne den ud, og du skal hverken ringe eller skrive ind eller gøre noget som helst. Du kan lige gå og teste din egen viden lidt omkring årstallene. Nu er det Crybaby til din tirsdag på Radio Diablo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bogodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
5: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpohjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.

var der så Meghan Trainor til din tirsdag i radioen på Diablo. Det her, det var Still Don't Care. Nå venner, nu skal vi lige afsløre årstallet i vores tidsmaskine. Lad os lige løbe dagens ledtråd igen. Det var det år, hvor Spies-koncernen, altså ved Janni Spies Kær, da hun ejede det, købte deres største konkurrent, nemlig Tjæreborg Rejser, som i øvrigt blev stiftet af Tjæreborg Præsten, for det ikke skal være løgn. Så var det også det år, hvor 46 omkom, da et Boeing 737 fly styrtede ned ved indflyvning til Nottingham i Storbritannien. Der var så 82, der overlevede det her flystyrt her på den 9. januar det her år her. Så var det også det år, hvor et medlem af Blekingegadebanden kørte galt i sin bil, hvilket førte politiet til bandens hemmelige lejlighed. Og det rigtige årstal i vores tidsmaskine eller i dag er, hold nu godt fast, 1989, det var der, de her tre begivenheder fandt sted. Så det var altså 1989. Har du regnet den ud, så er du super sej. Nu kommer The Calling her til tirsdagen på Diablo.

0: Rejsefirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsoner.

0: og smage af hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

Der var det Scarlet Pleasure med Heat til tirsdag formiddag på Radio Diablo, hvor der lige om lidt er en frisk update fra nyhedsredaktionen. De kommer marcherende herind med dokumenter og papirer og det hele lige om et øjeblik. Så tag og lyt med, når vi har det nyeste fra Sydfyn fra Danmark ud for den store verden med til dig. Det er lige efter en god sang fra Josva og Sasso lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 1500 opfølgende kontroller med dyrevelfærden fra 2025 og første halvdel af 2026 er aldrig blevet gennemført. Det viser et kasseeftersyn fra Justitsministeriet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det ikke godt nok og varsler nu en akutpakke, der blandt andet skal styrke kontrollen og skærpe sanktionerne ved lovbrud. Det faglige niveau blandt danske skoleelever fortsætter med at falde. Det viser den nyeste PISA-undersøgelse blandt 15-årige, hvor elever går tilbage i både læsning, matematik og naturfag. Særligt slemt står det til med læsning, hvor resultatet er faldet markant siden sidste undersøgelse. Samlet set får danske elever det dårligste PISA-resultat nogensinde. Også de øvrige nordiske lande går tilbage, men tilbagegangen er størst i Danmark. Kongeskibet Dannebrog er tirsdag morgen på vej ind i Oslofjorden dagen før kong Harald skal begraves. Det viser skibsdata fra Vesselfinder. Kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i begravelsen, der finder sted onsdag i Oslo Domkirke. Dronning Margrethe deltager ikke, efter hun søndag blev indlagt på Rigshospitalet. Det skriver Ritzau.
2: Der er mulighed for at gøre et kup i Svendborg i dag, da den konkursramte Korsgade Vin har åbnet dørene for et stort udsalg. Butikken blev taget under konkursbehandling i løbet af sommeren, og derefter købte et jysk firma varelager og inventar, og i dag til kl. 17 er der udsalg på vin, spiritus, chokolade og andre varer, solgt med 25% rabat. Også butikkens inventar, blandt andet hylder og reoler, er sat til salg. Butikken holder kun åbent i dag, og de varer, der måtte være tilbage efter udsalget, skal efter planen sælges på en online-auktion. Der er nu markant færre oliefyr på Ærø. På bare et år er antallet faldet med 16%, svarende til 108 fyr. Siden 2019 er antallet reduceret med hele 369, eller omkring 40%. Og dermed nærmer Ærø sig kommunens klimamål om helt at udfase oliefyr inden 2030. Ifølge Skorstensfejrens registreringer er der nu omkring 477 aktive oliefyr tilbage på øen. Mange ejendomme supplerer samtidig olievarmen med bl.a. brænde- eller varmepumper. Udviklingen kan også ses på klimaaftrykket. Sidste år udledte Ærøs oliefyr samlet 952 ton CO2, 7% mindre end året før.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vejrudsigten for Sydfyn for tirsdagen her bliver en fugtig og en skyet omgang. Der kommer nemlig regn mange steder til os i dag. Dagtemperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, så får vi en lidt til frisk vind. Rigtig god tirsdag formiddag. Du lytter til Diablo på job, og tak for det. Det er Torben her mod kl. 14 med masser af god musik til dig. Nu skal vi høre Sara Larsson fra det svenske med Midnight Sun.

Det var Alma Acker med The Last Dance. Du lytter til Radio Diablo med Diablo på job. Det er mig, der er Torben Hansen og din vært indtil klokken den slår 14. Og lad os da lige kaste os over Sydfynskalenderen for at se, hvad der sker i dag. Der er også mulighed for lige at få lavet et 100 km, 1000 km tjek. Det er på Svendborg Bibliotek, når de dygtige studerende fra UCL sygeplejeuddannelsen Svendborg står og tjekker dine tal. Og et fuldt sundhedstjek inkluderer 11 sundhedsmål og varer ca. 15-20 minutter, og der er åben fra klokken 10 her til formiddag, så ind til 15.30. Og der kan altså være lidt ventetid for at få tjekket sine tal af sygeplejestuderende. Ellers er der også i Fredens Kirke i Sognerhuset på Glarmestervej 8 en snak omkring humor i Bibelen. Det er tidligere sognepræst Torben Poulsen, der holder et underholdende og muntert foredrag om humor i Bibelen, og det er klokken 14, og der er ganske gratis adgang til det. Der sker masser af andre spændende ting, blandt andet også Brætspilscaféen, som er åben på Svendborg Bibliotek. Det er i mødelokalet lige over for Svendborg Bibliotek. Tjek selv alle de andre fede ting ud i det sydfynske lige nøjagtigt i dag på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Hjalmar og Katinka, den der hedder Hvad at vente på.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Er du også vild med portvin, så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

Der var det Jonah Blacksmith direkte fra det nordjyske med House of Fire. Det var jo også den sang, de som for alvor slog igennem med på den store musikalske stjernehimmel. Og det er nogle år siden, at Thomas Kato Vittrup, han startede sin karriere. Faktisk så har han spillet som DJ i rigtig, rigtig mange år. Allerede som 12-årig, der fik han sit mobildiskotek, og han startede med at spille på en natklub allerede som 17-årig, faktisk inden han selv måtte komme ind på natklubberne. Kato, han er stor navn på den danske DJ-scene, og spiller altså på rigtig mange af de store klubscener. Han har fødselsdag og fylder 45 år den 13. september, derfor hylder vi Kato i radioen med masser af gode Kato-sanger. På et tidspunkt, der lavede han faktisk en sang sammen med Peter Bjørnskov. Bjørnskov, det er den, du får i Diablo på job i dag her hos mig, den her 8. september. Her kommer Kato og Peter Bjørnskov.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.

håber, du nyder din tirsdag den 8. september med os på Radio Diablo. Vi er der med Diablo på job, og i morgen tidlig, der er Danny Fobian jo tilbage allerede fra klokken 6 med morgenbordet i en ny dag. Og der kan du vinde biografbilletter til en tur i Scala-biografen her i Svendborg. Og med et par drinksbilletter til under uret, så bliver det pludselig meget sjovere, for det er der nemlig også i puljen. Og den film, du kan komme ind og se med billetterne fra Danny Fobian morgen tidlig, det er Magi i familien, som er en film med Sandra Bullock og Nicole Kidman. Så den kan du komme ind og se, hvis du er så heldig at vinde biografbilletter og drinksbilletter til under uret i morgen tidlig hos Danny Fobian, så tager at stå tidligt op med os på Diablo. Lige nu, der skal vi høre Teddy Swims til din tirsdag.

0: Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
27: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler

0: Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Du hører Radio Diablo, og her i radioen lige om lidt, der har vi en helt frisk update fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, fra Danmark, og så det, der sker uden for kongeriget Danmarks grænser. Klar til dig, det er, når klokken slår 12. Så rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige har fået tændt op her. Hvis du er en af dem, der er på vej til kantinen for at spise middagsmad, eller måske allerede sidder der, så vil jeg bare lige sige velbekomme. Nu kommer Ed Sheeran på Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Fyns Politi har anholdt en 40-årig mand, der mistænkes for at have krænket børn ved skoler i Aarup og Glamsbjerg. Ifølge TV2 Fyn har en mand mandag optrådt krænkende over for skolebørn og blandt andet blottet sig. Politiet oplyser, at efterforskningen nu fortsætter, at de fortsat vil være synlige i lokalområdet. Børn helt ned til 7 år kan nu få deres egen MobilePay. Betalingsappen har åbnet en ny børneversion, hvor forældrene kan følge med i barnets forbrug og bestemme, hvilke funktioner barnet har adgang til. Børn under 15 år får blandt andet deres egen saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilknyttes et betalingskort. Det oplyser Vips MobilePay til Ritzau. EU har lagt 1,5 milliard kroner på bordet til investeringer i Grønland. Men det er ikke nok til at lukke landet ind i unionen. Men der var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Grønland. Hun underskrev en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og boliger. Alligevel afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han fastslår, at det slet ikke er på bordet, men man vil gerne styrke det nuværende partnerskab. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over de tættere bånd, men vil ikke blande sig i spørgsmålet.
2: Den københavnske kemikoncern Bjørn Thorsen investerer igen i Svendborg, hvor datterselskabet Nordic Formulation Technology har vokseværk. Koncernen har købt en tidligere fabriksbygning i tid på omkring 2.500 kvadratmeter, der skal bruges til lager. Dermed kan virksomhedens eksisterende bygning på Kobiovej i højere grad bruges til produktion, skriver Fyns Amts Avis. Nordic Formulation Technology udvikler og producerer kemiske blandinger til industrien og har sin danske produktion i Svendborg. Det er koncernens andet ejendomsindkøb i byen på godt et år, og ifølge medejer Peter Atzer kan yderligere udvidelser blive nødvendige, hvis væksten fortsætter. Der er nu markant færre oliefyr på Ærø. På bare et år er antallet faldet med 16%, svarende til 108 fyr. Siden 2019 er antallet reduceret med hele 369, eller omkring 40%. Og dermed nærmer Ærø sig kommunens klimamål om helt at udfase oliefyr inden 2030. Ifølge skorstensfejrens registreringer er der nu omkring 477 aktive oliefyr tilbage på øen. Mange ejendomme supplerer samtidig olievarmen med bl.a. brænde- eller varmepumper. Udviklingen kan også ses på klimaaftrykket. Sidste år uddelte Ærøs oliefyr samlet 952 ton CO2, 7% mindre end året før.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og tirsdagen på Sydfyn byder på skydevejr. Der kommer regn rigtig mange steder til os i dag. 16-19 grader og en let til frisk vind. Rigtig god tirsdag middag. Du lytter til Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen. Det er mig, der er din vært et par timer endnu indtil klokken er 14. Og nu får du Benjamin Hav med Portugal.

Der var det så Sam Smith og en herlig sang, der hedder I'm Not Here To Make Friends. Du hører Diablo på job for, og velbekomme med dig, hvis du sidder og spiser din middagsmad. Det kan også være, at du for længst har kørt madpakken ned og allerede er tilbage ved maskinen igen. Og nu skal vi lige se på, hvem vi skal fejre i dag. Vi kan sige kæmpe tillykke til ingen ringer end selveste Tessa, der har fødselsdag i dag på den 8. september. Hun er fra 1997, Tessa, som jo et rigtigt hedder Therese, eller Teresa. Så er Pink fødselsdag i dag, 47 år bliver Pink, og Wiz Khalifa fejrer 39 års fødselsdag i dag her på den 8. september. Hvis du har fødselsdag, så kipper vi det også lige med kasketten og siger kæmpe tillykke til dig her fra Diablo på job. Redaktionen, som i øvrigt er i radioen indtil klokken er 14. Og så er det i øvrigt FN's internationale dag for læse- og skrivefærdigheder lige nøjagtigt i dag. Og der er en vejrvarsel med på dagen i dag. For hvis der er solskin og skyfri himmel på Vor Frue-dag, som dagen hedder i dag, så bliver det et mildt efterår. Så ved du det. Velkommen til Diablo på job. Nu har jeg Apaka klar til dig med Flyve

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
5: Skal du stå for årets julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de? Yeah.

Electric Lady Lab med You and Me. Du lytter til Radio Diablo, og tusind tak for det. Jeg ved ikke, om du vil være med til at gøre en forskel, så har du mulighed for det på søndag den 13. september, når der igen skal samles ind til sklerose. For sidste år der satte Sydfyn nemlig lokalrekord ved sklerose-indsamlingen, og på søndag der sker det igen. Og vi har haft besøg i studiet af Kasper Lykke, der er indsamlingsleder i Svendborg. Han efterlyser fynboer, der i den grad vil snøre skoene og bruge et par timer på at samle ind til forskning i sklerose og støtte mennesker med sygdommen. Og hvordan du kan være med, det kan du høre meget mere om på diabloplay.dk. Du vælger selv en rute tæt på dig, og der er bare indsamling mellem kl. 10 og kl. 16, og så kan du gøre et forskel i et par timer. Tjek det ud på diabloplay.dk, hvor du kan høre lidt om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel for Skleroseforeningen. Lige nu her i radioen, der er det Ava Max og Wet Hot American Dream.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
5: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

Ida Laufer og Andreas Odfer, den her, der er ved at være nogle år gammel, den hedder Jeg kan rigtig godt lide dig, du lytter til Diablo på job. Og jeg kan også rigtig godt lide dig, fordi du lytter til Diablo på job. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen, vores glimrende opslagsværk, hvis du vil høre lidt om, hvad der sker i det sydfynske. Og den kan du altid besøge på sydfynskalenderen.dk. Jeg kan lige fortælle dig, at Svendborg Bibliotek inviterer indenfor til Brætspilscafé. Det er fra 17 til 21, og det er faktisk i mødelokalet lige over for selve biblioteket, der er Brætspilscafé i dag. Ellers så er der også bibliotekets strikkecafé. Det er fra 14 til 16, hvis du er til den slags. Og så er det tidligere sognepræst Torben Poulsen, der holder et underholdende og mundtet foredrag om humor i Bibelen. Det foregår i Fredens Kirke i Sognehuset på Klaremestervej 8, og det er fra klokken 14, og det er ganske gratis at være med til. Ellers er der også frem til 15.30 mulighed for lige at få målt din sundhedstal. Der er nemlig mulighed for at få et gratis sundhedstjek af de studerende fra UCL sygeplejeuddannelsen her i Svendborg. Så der kan du få målt 11 sundhedsmål, som cirka tager et kvarter eller 20 minutter. Og så er der også mulighed for at tale med de studerende om dine tal. Det foregår på Svendborg Bibliotek, der er åben frem til klokken 15.30, og det koster altså intet at få sin sundhedstal tjekket der. Så tænk det og meget mere ud på sydfynskalenderen.dk. Her i radioen har vi lige nu Journey Deluxe klar til dig med Drenge som mig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
3: Ja.
5: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fin.

0: tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Du har mistet dit job.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

Og det er en rigtig god sang fra Joel Curry. Den hedder Heads and Hearts. Jeg hedder Torben Hansen og har nyhedsredaktionen i ryggen her lige om et øjeblik. De står og tripper her i studiet for at give dig en update på noget af det vigtigste fra Sydfyn, fra Danmark og så naturligvis også det, der sker uden for landets grænser. Det er vi klar med klokken 13. Efter klokken 13, der er vi som altid gang i dagens udgave af det, vi kalder sandt eller bullshit, hvor du sådan lige kan sætte din almene viden lidt på spidsen. Lyt med efter klokken 13. Lige nu, der er det Annika, så længe jeg er sexy, frem mod nyhederne klokken 13:00. Så længe

0: Diablo nyhederne.
1: De historisk dårlige danske PISA-resultater får nu Kommunernes Landsforening til at hasteindkalde landets kommuner til møde. Her skal borgmestre, udvalgsformænd og kommunedirektører diskutere, hvordan den faglige tilbagegang blandt skoleelever kan vendes. Formand for KL's børne- og undervisningsudvalg Anders Vinderskjold kalder udviklingen alvorlig og siger, at kommunerne må tage ansvar. Det skriver KL i en pressemeddelelse. Stevie Wonder giver sin første danske koncert i 12 år. Den 76-årige musiklegende giver koncert i Royal Arena i København den 18. oktober for at fejre 50-året for albumet Songs in the Key of Life. Her vil han spille hele albumet, der blandt andet byder på hits som Isn't She Lovely og Sir Duke. Og med det bliver det altså Stevie Wonders første koncert i Danmark siden 2014. Det oplyser Live Nation Danmark. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky håber på at mødes med USA's præsident Donald Trump senere i september. Her skal de blandt andet drøfte en vinterpakke til Ukraines luftforsvar, som landet mangler materiel til. Meldingen kommer samtidig med, at Rusland igen har angrebet Kiev med droner og missiler. To personer er blevet dræbt, det skriver nyhedsbureauet AFP.
2: Der er mulighed for at gøre et kup i Svendborg i dag, da den konkursramte Korsgade Vin har åbnet dørene for et stort udsalg. Butikken blev taget under konkursbehandling i løbet af sommeren, og derefter købte et jysk firma varelager og inventar. Og i dag til kl. 17 er der udsalg på vin, spiritus, chokolade og andre varer, solgt med 25% rabat. Også butikkens inventar, blandt andet hylder og reoler, er sat til salg. Butikken holder kun åbent i dag, og de varer, der måtte være tilbage efter udsalget, skal efter planen sælges på en online-auktion. Den københavnske kemikoncern Bjørn Thorsen investerer igen i Svendborg, hvor datterselskabet Nordic Formulation Technology har vokseværk. Koncernen har købt en tidligere fabriksbygning i Tved på omkring 2.500 kvadratmeter, der skal bruges til lager. Dermed kan virksomhedens eksisterende bygning på Kuobiovej i højere grad bruges til produktion, skriver Fyns Amtsavis. Nordic Formulation Technology udvikler og producerer kemiske blandinger til industrien og har sin danske produktion i Svendborg. Det er koncernens andet ejendomsindkøb i byen på godt et år, og ifølge medejer Peter Atzer kan yderligere udvidelser blive nødvendige, hvis væksten fortsætter.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vejrudsigten for Sydfyn for tirsdagen her bliver en fugtig og en skyet omgang. Der kommer nemlig regn mange steder til os i dag. Dagtemperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, så får vi en lidt til frisk vind. Halløjsa, så blevet det til tirsdag eftermiddag, og velkommen til den sidste times tid med Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen, har Perry klar nu med Tears.

Ja, var det Robbie Williams tirsdag eftermiddag i radioen på Diablo med Love My Life, hvor vi nu tager dig med ned af Memory Lane. Lad os da lige kigge på, hvad der sådan er sket den 8. september gennem årene, der er gået. Og vi starter i 2006, hvor landsholdsspilleren Thomas Gravesen blev præsenteret af sin nye arbejdsgiver. Det var den skotske mesterklub Celtic, hvor han blev præsenteret. Han skulle spille med nummer 16 på ryggen, Thomas Gravesen, som i øvrigt er fra Vejle. Jørgen Hjorting, han præsenterede den første dansk topliste på P3, udarbejdet af plade for forretningernes salgstal. Kjeld Haik var nummer et med, at vi skal gå hånd i hånd på dagen i dag i 1968. Og to år før, i 66, der blev første afsnit af tv-serien Star Trek sendt på fjernsynet i USA. Så det var sådan lige et lille kort indblik i, hvad der sådan er sket på den 8. september gennem årene, der er gået. Her i radioen, der er det lige nu Tom Greenan på Radio Diablo med Full Attention.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Her var det ankerstjerne Olivia for altid sammen med Omar og Svea S. Og nu er vi nået til tirsdagsudgaven af Sand eller Bullshit, hvor du lige kan teste din egen almene viden. Og nu skal du lytte godt efter her. For er det sandt eller bullshit, at import og salg af tyggegummi er forbudt i Singapore? Er det sandt eller bullshit? Ja, ja. Er det sandt eller bullshit, at det er altså forbudt at importere og sælge tyggegummi i Singapore? Det lyder meget urealistisk, tænker jeg faktisk, når man sådan begynder at tænke sig en lille smule om. Men vi giver dig svaret her i Diablo på Job, om det er sandt eller bullshit lige om lidt. Nu skal vi høre Rasmus Seebach og Uanset til din tirsdag eftermiddag. Tja.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

Clean Bandit sammen med David Guetta og Anne-Marie med Crybaby. Og nu skal vi lige løfte sløret for, om det er sandt eller bullshit, at det er forbudt at importere og sælge tyggegummi i Singapore. Er det sandt eller bullshit? Det lyder lidt vildt, synes jeg godt nok, hvis det er sandt. Men lad os vende kortet om. Og det er faktisk sandt. Og som din nattergal vil have sagt, det var lige godt krog. Så er det faktisk, fordi man er bange for forureningen for tyggegummi. Så det er altså sandt. Så tag lige, hvis du skal til Singapore på ferie, så skal du nok ikke have tyggegummi med i bagagen, tænker jeg ikke, det er nogen god idé. Men import og salg af tyggegummi er altså forbudt i Singapore, og det er altså på grund af, at man er bange for forureningen i tyggegummi. Okay, så har vi også hørt det med. Her skal vi høre Michael Jackson og Remember the Time her til tirsdag eftermiddag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad

0: der er kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

var det så Albert Hit og Darlene med den, der hedder Lille Hus i Jylland. Jeg hedder Torben Hansen og er ude for i dag. Håber, du har haft en rigtig god dag i selskab med Diablo på Job, som er tilbage i radioen i morgen kl. 10. Efter kl. 14, der skal du hygge dig med Patrick Damsted, som er klar hele eftermiddagen med masser af gode sange til dig, og sørge for at styre dig sikkert i havn frem mod kl. 18. Vi høres ved i morgen. Jeg er ude med St. Clara, den, der hedder Gosh, I Love It. Ha' en rigtig god tirsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke er meget bekymret over de dårlige resultater, som den seneste PISA-undersøgelse har vist. Det skriver han i dag på Facebook. Vi har et problem. Vores elever lærer ikke nok, og det er gået tilbage de seneste år. Resultaterne i læsning, matematik og naturfag er faktisk de dårligste, vi nogensinde har målt. Det gør ondt at se, skriver han på Facebook. PISA-undersøgelsen viser, at det faglige niveau blandt danske skoleelever endnu engang er tilbagegående. Særligt slemt står det til i forhold til de 15-årige elevers læsning, men også i matematik og naturfag går eleverne tilbage. En 54-årig mand er ved retten i Kolding blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for stalking og trusler mod sin tidligere kæreste. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden kontaktede ifølge politiet sin tidligere partner flere hundrede gange via forskellige telefonnumre. For uden fængselsstraffen så har den 54-årige mand fået opholdsforbud og skal bære en såkaldt omvendt fodlænke. Fodlænken alarmerer myndighederne, hvis manden eksempelvis bevæger sig i nærheden af sin tidligere kærestes bopæl eller arbejdsplads. Det er første gang, at en omvendt fodlænke tages i brug i politikredsen, oplyser Sydøstjyllands Politi.
2: Den københavnske kemikoncern Bjørn Thorsen investerer igen i Svendborg, hvor datterselskabet Nordic Formulation Technology har vokseværk. Koncernen har købt en tidligere fabriksbygning i Tved på omkring 2.500 kvadratmeter, der skal bruges til lager. Dermed kan virksomhedens eksisterende bygning på Coopiovej i højere grad bruges til produktion, skriver Fyns Amtsavis. Nordic Formulation Technology udvikler og producerer kemiske blandinger til industrien og har sin danske produktion i Svendborg. Det er koncernens andet ejendomsindkøb i byen på godt et år, og ifølge medejer Peter Atzer kan yderligere udvidelser blive nødvendige, hvis væksten fortsætter.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får skydevejr og perioder med regn eller byer, og byerne kan stadigvis være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I nat klart efterhånden op vestfra med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: I dag så jeg et opslag fra Bjergkongen på Instagram. Han skriver, har du også sådan et køkkenbord, der kan forvandle dine madvarer over natten? Jeg lagde en pose boller til morgenmad fra fryseren i går aftes på bordet, og her til morgen er de sgu blevet forvandlet til fiskefrikadeller. det er lige en situation, man kender, ikke?
5: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
6: Ha!

0: samme vej.
1: En af de kunstnere, der på en måde kom ud af ingenting lige pludselig, og så var der jo absolut alting hele tiden. Men M.A.C. i stedet Høg med Badebro, den hørte du lige her.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

0: Sabrina Carpenter, lidt overrasket. When did you get hot? Spurgte hun her på Diablo. Om lidt, Sigala.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

Britney Spears, Born to Make You Happy, hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, sædvanen tro. Og det lader til, i hvert fald når man spørger meteorologerne, at blive sådan en lidt vådere, eller i hvert fald fugtig af slagsen. Og senere i aften, jamen der kommer der rigtig regn, og det kommer der til at være sådan hen over natten. Men når vi står op i morgen, så skulle vi få et par timers tørvejr, og så skulle der komme regn igen til eftermiddagen. Til gengæld, så ser torsdagen rigtig, rigtig fin ud.

0: Ikke lige fra en pjekkedag, der har kendetegnet Gnags. Det må være et af de hårdest arbejdende bands i Danmarks historien. Eller i hvert fald Peter A.G., om ikke andet, en af de hårdest arbejdende musikere. Sikke en masse, han har fået lavet igennem tiden. Og nu er det så, vi skal til at sige en smule farvel til dem. Ikke selvfølgelig alt det, de har udgivet, men mere hvor meget, der kommer i fremtiden. Knark er et glimrende, glimrende afslutningsalbum.
1: Diablo Nyhederne.
2: Der er mulighed for at gøre et kup i Svendborg i dag, da den konkursramte Korsgade Vin har åbnet dørene for et stort udsalg. Butikken blev taget under konkursbehandling i løbet af sommeren, og derefter købte et jysk firma varelager og inventar, og i dag til kl. 17 er der udsalg på vin, spiritus, chokolade og andre varer, solgt med 25% rabat. Også butikkens inventar, blandt andet hylder og reoler, er sat til salg. Butikken holder kun åbent i dag, og de varer, der måtte være tilbage efter udsalget, skal efter planen sælges på en online auktion. Der er nu markant færre oliefyr på Ærø. På bare et år er antallet faldet med 16%, svarende til 108 fyr. Siden 2019 er antallet reduceret med hele 369, eller omkring 40%. Og dermed nærmer Ærø sig kommunens klimamål om helt at udfase oliefyr inden 2030. Ifølge skorstensfejrens registreringer er der nu omkring 477 aktive oliefyr tilbage på øen. Mange ejendomme supplerer samtidig olievarmen med bl.a. brænde- eller varmepumper. Udviklingen kan også ses på klimaaftrykket. Sidste år uddelte Ærøs oliefyr samlet 952 ton CO2, 7% mindre end året før.
3: Undervisningsminister Magnus Heunicke er meget bekymret over de dårlige resultater, som den seneste PISA-undersøgelse har vist. Det skriver han i dag på Facebook. Vi har et problem. Vores elever lærer ikke nok, og det er gået tilbage de seneste år. Resultaterne i læsning, matematik og naturfag er faktisk de dårligste, vi nogensinde har målt. Det gør ondt at se, skriver han på Facebook. PISA-undersøgelsen viser, at det faglige niveau blandt danske skoleelever endnu engang er tilbagegående. Særligt slemt står det til i forhold til de 15-årige elevers læsning, men også i matematik og naturfag går eleverne tilbage. En 54-årig mand er ved retten i Kolding blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for stalking og trusler mod sin tidligere kæreste. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden kontaktede ifølge politiet sin tidligere partner flere hundrede gange via forskellige telefonnumre. Foruden fængselsstraffen så har den 54-årige mand fået opholdsforbud og skal bære en såkaldt omvendt fodlænke. Fodlænken alarmerer myndighederne, hvis manden eksempelvis bevæger sig i nærheden af sin tidligere kærestes bopæl eller arbejdsplads. Det er første gang, at en omvendt fodlænke tages i brug i politikredsen, oplyser Sydøstjyllands Politi.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får skydevejr og perioder med regn eller byer, og byerne kan stadigvis være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I nat klarer det efterhånden op vestfra med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
10: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
11: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
12: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park 48.dk.

I morges, da jeg skulle op og vække ud, det ringede, så satte jeg den lige på snooze, og så får man de der 9 minutter ekstra. Og de der 9 minutter, det var den bedste søvn, jeg havde fået hele natten. Jeg har ligget og ventet og drejet mig lidt. Du kender godt de der nætter der. Og så stod det mig. Hvorfor er det egentlig 9 minutter? Hvorfor i alverden er det egentlig 9 minutter? Det findes der en helt tåbelig årsag til, som du får svaret på lidt senere.

0: Jennifer Lopez og Ain't It Funny. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Sædvanen tro har du og jeg eftermiddagen sammen. Om et øjeblik, der er det gops.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Ups, trækker din bil til siden?

0: sparer op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Vi søger os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske folkeskoleelever er dårligere til at læse og regne end nogensinde før. Derfor har statsminister Mette Frederiksen nu indkaldt til et stort pressemøde på torsdag. Det sker efter, at den internationale PISA-undersøgelse er udkommet i dag, og den viser blandt andet, at andelen af lavt præsterende elever er fordoblet på 10 år. Statsministeren kalder faldet for dybt bekymrende og mener, at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen, fordi skærmene ødelægger børnenes koncentration. Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt flere skoleorganisationer til krisemøde her i eftermiddag. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne.
2: Der kan være nye lejere på vej til Denkams store fabriksområde i Rudkøbing, når virksomheden forlader Langeland ved årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren Tom Andresen fortæller, at han er i dialog med to seriøse interesserede, men understreger, at der endnu ikke er underskrevet nogen aftaler. Denkam Composite har været i Rudkøbing siden 2016, hvor virksomheden rykkede produktionen til de tidligere Vestas-lokaler. Denkam er nu i gang med at samle aktiviteterne på sin nye adresse i Stenstrup, der også netop er blevet registreret som virksomhedens hovedadresse. Tom Andresen håber, at den næste lejer bliver en industrivirksomhed, der vil udnytte fabrikkens produktionsfaciliteter og ikke bare bruge bygningerne som lager.
0: Diablo.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får skyde vejr og perioder med regn eller byer, og byerne kan stadigvis være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I nat klarer det efterhånden op vestfra med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Du kender garanteret godt fornemmelsen af, at man har sovet sådan lidt småskidt, og så kommer vækkeuret, og man bliver revet ud af sin dårlige søvn, og så snuser man. Og de 9 minutter, det er den bedste søvn, som man overhovedet får den nat, eller morgen, er det jo selvfølgelig teknisk sent. Men hvorfor lige 9 minutter? Ja, det er der faktisk en mere tåbelig årsag til, end man lige skulle tro.

0: Black Eyed Peas og Don't Lie. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, Rune Rask.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: Dig, mig og Diablo.
1: Har du nogensinde tænkt over, hvorfor der er de her 9 minutter, når man snuser? Jeg har været en snushane og undersøgt årsagen, og det viser sig, at det kommer fra General Electric. De havde engang en afdeling, der hed Telecron, som lavede ure, og herunder blandt andet vækkeure. Og den første af dem, den kom i 1956. Og den havde indbygget det, man kaldte en snusalarm. Men så kom problemet, fordi de ville egentlig gerne have, at den her snusalarm, når man trykkede på den, altså fik man 10 minutters ekstra søvn. Men på grund af de tandhjul, som var inde i vækkeuret, som man havde bygget hele mekanikken på, så kunne man simpelthen ikke få det til at virke. Man kunne godt få lidt mindre end 10 minutter, man kunne få lidt mere end 10 minutter, men 10 minutter var ganske simpelt nærmest umuligt, medmindre man skulle bygge hele mekanikken og motorsystemet om igen. Og så tænkte man, okay, skal vi have 10 minutter og noget, eller skal vi have rene 9 minutter? Og så blev det simpelthen 9 minutter. Og det er derfor i dag, at vi på vores store, fine mobiltelefoner til 8, 9, 10.000 kroner har en snusfunktion, der varer 9 minutter og ikke 10 minutter. På grund af nogle tandhjul i 1956. Er det ikke sjovt?

0: Russell og Lil Boo Thang. Du hørte ham lige her på Diablo. Damsted her, nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Skoleelever i Svendborg Kommune skal nu hjælpe med at gøre skolevejene tryggere og få flere børn til enten at gå eller cykle i skole. Her i efteråret skal elever fra 5. årgang på Skorup Skole og 3. årgang på Stokkebækskolen i Gudbjerg undersøge deres egne skoleveje. De skal bl.a. udpege utrygge steder og komme med forslag til, hvordan trafikken kan forbedres. Eleverne skal deltage i workshops, lave trafikale observationer og indsamle data. Herefter skal konkrete løsninger afprøves, eksempelvis kampagner eller midlertidige ændringer omkring skolerne. Projektet er en del af arbejdet med Mobilitetsplan 2040, og erfaringerne skal senere bruges ved andre skoler i Svendborg Kommune. Der kan være nye lejere på vej til Denkams store fabriksområde i Rudkøbing, når virksomheden forlader Langeland ved årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren Tom Andresen fortæller, at han er i dialog med to seriøse interesserede, men understreger, at der endnu ikke er underskrevet nogen aftaler. Denkam Composite har været i Rudkøbing siden 2016, hvor virksomheden rykkede produktionen til de tidligere Vestas lokaler. Denkam er nu i gang med at samle aktiviteterne på sin nye adresse i Stenstrup, der også netop er blevet registreret som virksomhedens hovedadresse. Tom Andresen håber, at den næste lejer bliver en industrivirksomhed, der vil udnytte fabrikkens produktionsfaciliteter og ikke bare bruge bygningerne som lager.
3: Danske folkeskoleelever er dårligere til at læse og regne end nogensinde før. Derfor har statsminister Mette Frederiksen nu indkaldt til et stort pressemøde på torsdag. Det sker efter, at den internationale PISA-undersøgelse er udkommet i dag, og den viser blandt andet, at andelen af lavt præsterende elever er fordoblet på 10 år. Statsministeren kalder faldet for dybt bekymrende og mener, at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen, fordi skærmene ødelægger børnenes koncentration. Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt flere skoleorganisationer til krisemøde her i eftermiddag. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får skydevejr og perioder med regn eller byer, og byerne kan stadigvis være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I nat klart efterhånden op vestfra med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
7: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
11: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Allerførst hørte vi Mumle med Hele Vejen, og derefter Mille med Drømmefanger. Og for nu at vise præcis, hvor fantastisk den danske musik den er netop nu, kommer Annika.

0: Jeg går i gang med at levere soundtracket til din dag og nat, for den sags skyld lige her på Diablo Damsted her. Det her, det var Uro og Kanten. Om et kort øjeblik, så har jeg James Blunt klar til dig.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i dag.

0: i butikken eller på thansen.dk.
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skoler. Vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren. En 54-årig mand er ved retten i Kolding blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for stalking og trusler mod sin tidligere kæreste. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden kontaktede ifølge politiet sin tidligere partner flere hundrede gange via forskellige telefonnumre. For uden fængselsstraffen så har den 54-årige mand fået opholdsforbud og skal bære en såkaldt omvendt fodlænke. Fodlænken alarmerer myndighederne, hvis manden eksempelvis bevæger sig i nærheden af sin tidligere kærestes bopæl eller arbejdsplads. Det er første gang, at en omvendt fodlænke tages i brug i politikredsen, oplyser Sydøstjyllands Politi.
2: Der kan være nye lejere på vej til Denkams store fabriksområde i Rudkøbing, når virksomheden forlader Langeland ved årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren Tom Andresen fortæller, at han er i dialog med to seriøse interesserede, men understreger, at der endnu ikke er underskrevet nogen aftaler. Denkam Composite har været i Rudkøbing siden 2016, hvor virksomheden rykkede produktionen til de tidligere Vestas-lokaler. Denkam er nu i gang med at samle aktiviteterne på sin nye adresse i Stenstrup, der også netop er blevet registreret som virksomhedens hovedadresse. Tom Andresen håber, at den næste lejer bliver en industrivirksomhed, der vil udnytte fabrikkens produktionsfaciliteter og ikke bare bruge bygningerne som lager. Ærø sætter søvnen på dagsordenen, når kommunen i næste uge inviterer til 5 dages gratis sundhedsfestival. Fra mandag byder Tænd for Søvnen på blandt andet foredrag, workshops, jazz, yoga og søvnlaboratorium. Festival er arrangeret sammen med Center for Søvn og Center for Digital Pædagogik og sætter fokus på søvnens betydning for både børn, unge og voksne. Programmet åbner med jazz på Motorfabrikken i Marstal, og senere i festivalugen kan man blandt andet møde hjerneforsker Troels Vig her, der fortæller om søvnens betydning for hjernen. Alle arrangementer er gratis, men flere af dem kræver tilmelding.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får skydevejr og perioder med regn eller byer, og byerne kan stadigvis være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I nat klart efterhånden op vestfra med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Darmstad her. Du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen denne tirsdag eftermiddag. Det kan godt være, det regner en smule. Det kan godt være, det er noget fugtigt, både i luft og på vej. Men vi har hinanden, og vi har musikken.

0: Hvis du har lyst, så gå ind på YouTube og tjek Rays nye, som handler om glæde. Det er en fantastisk video. Hun har taget sin søster med ud, og så deler de simpelthen solsikker ud og glæder folk og samler smil ind. Og det er simpelthen det musikvideo, hun er bygget omkring. Det er en fantastisk sang med de tre søstre, og det lyder bragende godt.
1: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk. Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
4: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
7: Vindorf, kronen på bagværket.

0: Mumler et for dig, lige her på Diablo. Nu skal vi finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften besøger Hanna Parisi fra Skotland Harders, når der besøger Folk for Folk. Det er kl. 20. I morgen er der et foredrag om overgangsalderen. Viden om de hormonelle forandringer i perioden, hvor symptomer som dårlig søvn, hjertetåge, humør, hedestigninger, vægtøgning osv. kan være daglige følgesvinde. Få konkrete råd til, hvad du selv kan gøre for at komme bedst igennem perioden med overgangsalder. Det er på Stokkebækskolen onsdag aften fra kl. 18.30. Torsdag fortæller Jeppe Wigman Dam Rasmussen om mennesker og stærke skæbner fra bogen og udstillingen De Uværdige på Danmarks Forsorgsmuseum. Hør om virkelige mennesker, deres kamp for et værdigt liv og et Danmark, der ikke er så langt væk endda. Det er på Danmarks Forsorgsmuseum torsdag fra kl. 16. Torsdag aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er, når der er Det Ukendte Show på Eventfabrikken med Jonas Bamdæk som vært. Der er show fra kl. 19. Torsdag aften er der også urpremiere på en ny musikdramatisk forestilling. Et mørkt og billedstærkt scenisk univers åbner sig i denne nyskrevne forestilling fra Ulk Productions. Det er i samarbejde med Avenue T, at forestillingen er blevet produceret. Den kan opleves på Baggårdteatret torsdag fra kl. 20.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: Skoleelever i Svendborg Kommune skal nu hjælpe med at gøre skolevejene tryggere og få flere børn til enten at gå eller cykle i skole. Her i efteråret skal elever fra 5. årgang på Skorup Skole og 3. årgang på Stokkebækskolen i Gudbjerg undersøge deres egne skoleveje. De skal bl.a. udpege utrygge steder og komme med forslag til, hvordan trafikken kan forbedres. Eleverne skal deltage i workshops, lave trafikale observationer og indsamle data. Herefter skal konkrete løsninger afprøves, eksempelvis kampagner eller midlertidige ændringer omkring skolerne. Projektet er en del af arbejdet med Mobilitetsplan 2040, og erfaringerne skal senere bruges ved andre skoler i Svendborg Kommune.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skole, og vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren. En 54-årig mand er ved retten i Kolding blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for stalking og trusler mod sin tidligere kæreste. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden kontaktede ifølge politiet sin tidligere partner flere hundrede gange via forskellige telefonnumre. Foruden fængselsstraffen så har den 54-årige mand fået opholdsforbud og skal bære en såkaldt omvendt fodlænke. Fodlænken alarmerer myndighederne, hvis manden eksempelvis bevæger sig i nærheden af sin tidligere kærestes bopæl eller arbejdsplads. Det er første gang, at en omvendt fodlænke tages i brug i politikredsen, oplyser Sydøstjyllands Politi.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får skydevejr og perioder med regn eller byer, og byerne kan stadigvis være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind omkring sydvest. I nat klart efterhånden op vestfra med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
7: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.

0: Stacy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.
1: Jeg

Når man kigger på den lidt længere vejrmelding, så er der altså noget roderi lige i øjeblikket. Det er bare gråt og vådt det meste af tiden. Enten eller, og nogle gange samtidigt. Men der er et par enkelte dage, som lige lyser op indimellem. Der er torsdag i den her uge, der er lørdag i den her uge, og så er der sådan lidt tegn på, at slutningen af næste uge også kunne gå hen og blive okay. Så det er bare at bide tænderne sammen og putte røgserne på. Guess it's true.

0: Det er simpelthen så dybfølt og smukt. Pil, når jeg vågner to. Du hørte den lige her på Diablo. Tanne Salmonsen på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er.

0: projekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske folkeskoleelever er dårligere til at læse og regne end nogensinde før. Derfor har statsminister Mette Frederiksen nu indkaldt til et stort pressemøde på torsdag. Det sker efter, at den internationale PISA-undersøgelse er udkommet i dag, og den viser blandt andet, at andelen af lavt præsterende elever er fordoblet på 10 år. Statsministeren kalder faldet for dybt bekymrende og mener, at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen, fordi skærmene ødelægger børnenes koncentration. Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt flere skoleorganisationer til krisemøde her i eftermiddag. En gruppe på 12 vestlige lande herunder Danmark har i dag udsendt en erklæring, hvor de lægger pres på Israel. Det fremgår, at de 12 lande støtter restriktioner på handel med varer fra israelske bosættere, et emne, der har været diskuteret længe også i EU-regi. Landene kræver desuden et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Dog deler landene sig mellem nogen, som allerede har indført restriktioner, og andre, der overvejer at indføre restriktioner eller blot støtter dem. Danmark tilhører den sidste kategori og følger fortsat EU's linje.
2: Der kan være nye lejere på vej til Denkams store fabriksområde i Rudkøbing, når virksomheden forlader Langeland ved årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren Tom Andresen fortæller, at han er i dialog med to seriøse interesserede, men understreger, at der endnu ikke er underskrevet nogen aftaler. Denkam Composite har været i Rudkøbing siden 2016, hvor virksomheden rykkede produktionen til de tidligere Vestas lokaler. Denkam er nu i gang med at samle aktiviteterne på sin nye adresse i Stenstrup, der også netop er blevet registreret som virksomhedens hovedadresse. Tom Andresen håber, at den næste lejer bliver en industrivirksomhed, der vil udnytte fabrikkens produktionsfaciliteter og ikke bare bruge bygningerne som lager. Skoleelever i Svendborg Kommune skal nu hjælpe med at gøre skolevejene tryggere og få flere børn til enten at gå eller cykle i skole. Her i efteråret skal elever fra 5. årgang på Skorup Skole og 3. årgang på Stokkebækskolen i Gudbjerg undersøge deres egne skoleveje. De skal blandt andet udpege utrygge steder og komme med forslag til, hvordan trafikken kan forbedres. Eleverne skal deltage i workshops, lave trafikale observationer og indsamle data. Herefter skal konkrete løsninger afprøves, eksempelvis kampagner eller midlertidige ændringer omkring skolerne. Projektet er en del af arbejdet med Mobilitetsplan 2040, og erfaringerne skal senere bruges ved andre skoler i Svendborg Kommune.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat efterhånden opklaring vestfra, dog med enkelte byer og stedvis diset vejr mellem 10 og 16 grader. I morgen lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte til spredte byer, hvoraf nogle kan være kraftige. Mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind omkring vest.
4: Vi skal huske at gribe dagen og aftenen med for den sags skyld, så vi skal dels en tur i biffen, sådan du kan orientere dig i de film, som netop nu er premiererelevante, og så skal vi også kigge lidt på Sydfynskalenderen. Vi skal bladre rundt og finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve i området netop nu.
5: Det

0: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Leg Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Do you hear me? Kali, The Softest Touch. Du hørte den denne tirsdag eftermiddag lige her på Diablo. Hvor vi lidt tidligere i dag fik svaret på, hvorfor man snuser 9 minutter. Og det var simpelthen på grund af tandhjul i det allerførste automatiske vækkeur fra 1956, som var bygget på den måde, at det tillod, at enten snusede man 9 minutter, eller lidt over 10 minutter, og så valgte man, okay, når vi ikke kan få 10 minutter, som var det, vi håbede, så tager vi altså 9 minutter. Og det er derfor, vi snuser 9 minutter om morgenen. Når vi trykker snus, så er det fordi, i 1956 kunne de ikke bygge et mere præcist vækkeur. Er det ikke mærkværdigt? Også inde i en stor.

0: Diablo nyhederne.
1: Skoleelever i Svendborg Kommune skal nu hjælpe med at gøre skolevejene tryggere og få flere børn til enten at gå eller cykle i skole. Her i efteråret skal elever fra 5. årgang på Skorup Skole og 3. årgang på Stokkebækskolen i Gudbjerg undersøge deres egne skoleveje. De skal blandt andet udpege utrygge steder og komme med forslag til, hvordan trafikken kan forbedres. Eleverne skal deltage i workshops, lave trafikale observationer og indsamle data. Herefter skal konkrete løsninger afprøves, eksempelvis kampagner eller midlertidige ændringer omkring skolerne. Projektet er en del af arbejdet med Mobilitetsplan 2040, og erfaringerne skal senere bruges ved andre skoler i Svendborg Kommune. Ærø sætter søvnen på dagsordenen, når kommunen i næste uge inviterer til 5 dages gratis sundhedsfestival. Fra mandag byder Tænd for Søvnen på blandt andet foredrag, workshops, jazz, yoga og søvnlaboratorium. Festival er arrangeret sammen med Center for Søvn og Center for Digital Pædagogik og sætter fokus på søvnens betydning for både børn, unge og voksne. Programmet åbner med jazz på Motorfabrikken i Marstal, og senere i festivalugen kan man blandt andet møde hjerneforsker Troels V. Kær, der fortæller om søvnens betydning for hjernen. Alle arrangementer er gratis, men flere af dem kræver tilmelding.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skoler. Vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat efterhånden opklaring vestfra, dog med enkelte byer og stedvis diset vejr mellem 10 og 16 grader. I morgen lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte til spredte byer, hvoraf nogle kan være kraftige. Mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind omkring vest.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
9: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

0: Kryt og skriv det på min gravsten, hørte du her på Diablo. Lad os finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften besøger Hanna Parisi fra Skotland Harders, når der er besøg af Folk for Folk. Det er kl. 20. I morgen er der et foredrag om overgangsalderen. Viden om de hormonelle forandringer i perioden, hvor symptomer som dårlig søvn, hjertetåge, humør, hedestigninger, vægtøgninger osv. kan være daglige følgesvinde. Få konkrete råd til, hvad du selv kan gøre for at komme bedst igennem perioden med overgangsalder. Det er på Stokkevægtskolen onsdag aften fra kl. 18.30. Torsdag fortæller Jeppe Wigman Dam Rasmussen om mennesker og stærke skæbner fra bogen og udstillingen De Uværdige på Danmarks Forsorgsmuseum. Hør om virkelige mennesker, deres kamp for et værdigt liv og et Danmark, der ikke er så langt væk endda. Det er på Danmarks Forsorgsmuseum torsdag fra kl. 16. Torsdag aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er, når der er det ukendte show på Eventfabrikken med Jonas Bamdæk som vært. Der er show fra kl. 19. Torsdag aften er der også urpremiere på en ny musikdramatisk forestilling. Et mørkt og billedstærkt scenisk univers åbner sig i denne nyskrevne forestilling fra Ulk Productions. Det er i samarbejde med Avenue T, at forestillingen er blevet produceret. Den kan opleves på Baggårdteatret torsdag fra kl. 20.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: radioen lige her på Diablo, og jeg håber, du tager godt imod hende. Hun tager i hvert fald varmt og godt imod dig. Vi to høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14. Og til da, ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Har du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension. Sund

0: min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Der sætter et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skoler. Vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne.
2: Der kan være nye lejere på vej til Denkams store fabriksområde i Rudkøbing, når virksomheden forlader Langeland ved årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren Tom Andresen fortæller, at han er i dialog med to seriøse interesserede, men understreger, at der endnu ikke er underskrevet nogen aftaler. Denkam Composite har været i Rudkøbing siden 2016, hvor virksomheden rykkede produktionen til de tidligere Vestas lokaler. Denkam er nu i gang med at samle aktiviteterne på sin nye adresse i Stenstrup, der også netop er blevet registreret som virksomhedens hovedadresse. Tom Andresen håber, at den næste lejer bliver en industrivirksomhed, der vil udnytte fabrikkens produktionsfaciliteter og ikke bare bruge bygningerne som lager.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat efterhånden opklaring vestfra, dog med enkelte byer og stedvis diset vejr mellem 10 og 16 grader. I morgen lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte til spredte byer, hvoraf nogle kan være kraftige. Mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind omkring vest.
4: Så blev det tirsdag aften, og hvis du lige har tunet ind, så er det hele Sydfyns Radio Diablo, du lytter til. Mit navn er Maja Bedelberg, og jeg sidder klar her bag mikrofonen til at forkæle dine ører med den dejlige musik, og selvfølgelig sende masser af good vibes til dig fra mig. Så lad os komme i gang.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Musikken spiller, så vi er kommet godt i gang her til aften. Og ved du hvad? Noget af det mest fantastiske er, når vi mennesker bliver mindet om, at kroppen faktisk kan noget helt exceptionelt. Sådan havde jeg det i hvert fald selv, da jeg var barn og så Flying Superkids. Og nu kan du altså opleve nogle af landets allersejeste børn springe, flippe og nærmest flyve gennem luften, kombineret med både sang, dans og masser af god energi. Flying Superkids kommer nemlig til Arena Svendborg søndag den 11. oktober kl. 14. I vores morgenstudie har vi haft besøg af træner Mikkel Theist og de to 11-årige Superkids, meget søde Camilla og Nelly, som fortalte om livet på det populære gymnastikhold og deres medrivende shows. Vil du høre eller genhøre interviewet, så finder du det inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med den dejlige musik. Her får du Mr. Big med To Be With You.

0: Enkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enkær.dk.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja-tak-tilbud. Meny Hesselager.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Elsker du at gå i biografen? Er du både til drama, komedie og en lille smule magi? Så får du faktisk det hele samlet i én film, når der nu på torsdag er premiere på Practical Magic, magi i familien med Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollerne. Som altid afslører vi selvfølgelig ikke meget om, for meget om handlingen. Men lidt senere så tager min kollega dig i stedet med på en stemningsfuld lydrejse gennem ugens film. Så kan du få en fornemmelse af, hvad det er, der venter i biografmørket. Men jeg vil rigtig gerne minde dig om, at i morgen tidlig, så kan du blive en af de heldige vinder af to biografbilletter til Scala Svendborg og også to drinksbilletter til under uret. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagene. Inden du bliver guidet gennem ugens film, så skal vi lige have lidt musik. Så her har jeg valgt et nummer fra 2020, som Justin Bieber og Ariana Grande udgav under coronanedlukningen faktisk. Og hvor indtægterne gik til at hjælpe børn af blandt andre læger, sygeplejersker, brandfolk og andre, der gjorde en ekstra indsats under pandemien. Så her er det Justin Bieber og Ariana Grande med Stuck With You.

0: Diablo nyhederne.
1: Skoleelever i Svendborg Kommune skal nu hjælpe med at gøre skolevejene tryggere og få flere børn til enten at gå eller cykle i skole. Her i efteråret skal elever fra 5. årgang på Skorup Skole og 3. årgang på Stokkebækskolen i Gudbjerg undersøge deres egne skoleveje. De skal blandt andet udpege utrygge steder og komme med forslag til, hvordan trafikken kan forbedres. Eleverne skal deltage i workshops, lave trafikale observationer og indsamle data. Herefter skal konkrete løsninger afprøves, eksempelvis kampagner eller midlertidige ændringer omkring skolerne. Projektet er en del af arbejdet med Mobilitetsplan 2040, og erfaringerne skal senere bruges ved andre skoler i Svendborg Kommune. Ærø sætter søvnen på dagsordenen, når kommunen i næste uge inviterer til 5 dages gratis sundhedsfestival. Fra mandag byder Tænd for Søvnen på blandt andet foredrag, workshops, jazz, yoga og søvnlaboratorium. Festival er arrangeret sammen med Center for Søvn og Center for Digital Pædagogik og sætter fokus på søvnens betydning for både børn, unge og voksne. Programmet åbner med jazz på Motorfabrikken i Marstal, og senere i festivalugen kan man blandt andet møde hjerneforsker Troels V. Kær, der fortæller om søvnens betydning for hjernen. Alle arrangementer er gratis, men flere af dem kræver tilmelding.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat efterhånden opklaring vestfra, dog med enkelte byer og stedvis diset vejr mellem 10 og 16 grader. I morgen lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte til spredte byer, hvoraf nogle kan være kraftige. Mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind omkring vest.
4: Indkær Bilcenter. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
5: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
6: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Segeds. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League kort på gog.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
9: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
10: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
11: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Der findes jo simpelthen så mange mærkedage, at det næsten er umuligt at holde styr på dem alle sammen. Men en, som bestemt også er værd at nævne, det er i dag International Dag for Læse- og Skrivefærdigheder, som markeres i dag. Dagen blev vedtaget af UNESCO helt tilbage i 1966 for at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at kunne læse og skrive. For mange af os er det helt naturlig del af hverdagen, men millioner af mennesker mangler altså stadig de mest grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Og prøv lige at forestille dig, hvor svært det må være at læse en vigtig besked, forstå et brev fra lægen, tage en uddannelse eller søge et arbejde, når ordene ikke giver mening. At kunne læse og skrive handler derfor ikke kun om bøger og skole, men handler også om frihed, muligheder, om at kunne tage aktiv del i samfundet. Så måske er dagen i dag også en lille påmindelse om ikke at tage de færdigheder helt for givet, og om at hjælpe dem, der har brug for lidt ekstra støtte. Nu skal vi videre med musikken, så her får du David Guetta i selskab med Anne-Marie og Coil Ray med Baby Don't Hurt Me.

0: i aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder den dejlige musik, og her var det blæst, vi lyttede til med, før det kan gå op. Og ja, apropos at få noget til at gå op, skal vi ikke slå rekorden igen, Svendborg, og gøre noget rigtig godt for andre? Sidste år der satte Sydfyn nemlig lokalrekord ved scleroseindsamlingen, og søndag den 13. september så har vi altså chancen for at gøre det igen. Vi har haft besøg i studiet af Kasper Lykke, som er indsamlingsleder i Svendborg. Og han søger sydfynboere, der har lyst til at snøre skoene, vælge en rute tæt på hjemmet, og så bruge et par timer på at samle ind til forskning i sclerose og støtte til mennesker, der lever med sygdommen. Indsamlingen foregår mellem 10 og 16, og selv nogle få timer kan gøre en kæmpe forskel. Du kan melde dig ind som indsamler på Scleroseforeningens hjemmeside, og vil du genhøre hele interviewet med Kasper Lykke, så finder du det inde på diabloplay.dk. Nu skal vi videre med musikken, så jeg får du Jada med Nudes.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på duftet som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
24: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: 20 start julen i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. 9 flyafgange mellem København og London er i dag blevet aflyst som følge af tekniske problemer hos NATS, det selskab i England, der står for at overvåge og kontrollere trafikken i det britiske luftrum. Det oplyser Københavns Lufthavn her til aften. Problemerne hos NATS har i dag påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af Europa.
2: Der kan være nye lejere på vej til Denkams store fabriksområde i Rudkøbing, når virksomheden forlader Langeland ved årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren Tom Andresen fortæller, at han er i dialog med 2 seriøse interesserede, men understreger, at der endnu ikke er underskrevet nogen aftaler. Denkam Composite har været i Rudkøbing siden 2016, hvor virksomheden rykkede produktionen til de tidligere Vestas lokaler. Denkam er nu i gang med at samle aktiviteterne på sin nye adresse i Stenstrup, der også netop er blevet registreret som virksomhedens hovedadresse. Tom Andresen håber, at den næste lejer bliver en industrivirksomhed, der vil udnytte fabrikkens produktionsfaciliteter og ikke bare bruge bygningerne som lager.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
4: Så er vi tilbage efter nyheder og lidt reklamer, og nu skal vi igen nyde den dejlige musik. Mit navn er Majbet, og jeg har stadig en lille times tid tilbage her sammen med dig. Den vil jeg selvfølgelig bruge på at forkæle dine ører med masser af skøn musik, og så sende en hel masse dejlige good vibes til dig fra mig.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Shawn Mendes var det her med Mercy. Den 28-årige kanadiske sanger var faktisk selv med til at skrive numre, som udkom i 2016. Det var en sang om at være så fanget af et andet menneske, at man næsten beder om noget. Og så den følelse leverer han altså med masser af nerve i stemmen. Og fra en stor hitmager til en anden, nu skal vi tilbage til 2010 og høre et af Rihannas allerstørste hits. For mon ikke de fleste kvinder, unge som ældre, gerne vil føle, at de er den eneste i verden for den, de elsker. Her får du Rihanna med Only.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Til lækker mad. Ved Terningen i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
4: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et Røgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Hej Radio Diablo. Det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Uro var det her med Nirvana, en helt ny udgivelse fra 2026 fra den danske sanger og sangskriver. Og fra musikken her i radioen, så skal vi altså videre til musik i nogle helt andre rammer. For Baggårdsteateret har netop taget hul på en ny og spændende sæson, må man sige. I morges havde vi besøg af instruktør Emil Weber Rasmussen og også Jeppe Falk, som fortalte om de to oplevelser, der er på vej. Fra den 10. til den 12. september, så kan du opleve den allerførste opførelse nogensinde af Pandemonium. Det er en musikdramatisk forestilling, helt uden ord, hvor musik, fysisk teater, dukker og film fortæller en mørk historie om magt, hemmeligheder og revolution. Og lørdag den 12. september fortsætter musikken med det nye koncept Vinyl og Vermouth. Så hvis du er lidt ekstra vild med den helt særlige lyd og stemning og kvalitet, der følger med vinyl, kunne det måske være noget for dig. Her kommer der nemlig vinyl på pladespilleren, lokalt produceret Vermouth i glasset og masser af musikalske historier. Og du må endda tage din egen yndlings-LP med. Hvis du ikke nåede at høre det hele i morges, så kan du jo roligt genhøre hele interviewet på diabloplay.dk og blive meget klogere på, hvad det hele går ud på. Nu spoler vi tiden tilbage til 1995, så får du Mike and the Mechanics med Over My.

0: Diablo nyhederne.
1: Skoleelever i Svendborg Kommune skal nu hjælpe med at gøre skolevejene tryggere og få flere børn til enten at gå eller cykle i skole. Her i efteråret skal elever fra 5. årgang på Skorup Skole og 3. årgang på Stokkebækskolen i Gudbjerg undersøge deres egne skoleveje. De skal blandt andet udpege utrygge steder og komme med forslag til, hvordan trafikken kan forbedres. Eleverne skal deltage i workshops, lave trafikale observationer og indsamle data. Herefter skal konkrete løsninger afprøves, eksempelvis kampagner eller midlertidige ændringer omkring skolerne. Projektet er en del af arbejdet med Mobilitetsplan 2040, og erfaringerne skal senere bruges ved andre skoler i Svendborg Kommune. Ærø sætter søvnen på dagsordenen, når kommunen i næste uge inviterer til 5 dages gratis sundhedsfestival. Fra mandag byder Tænd for Søvnen på blandt andet foredrag, workshops, jazz, yoga og søvnlaboratorium. Festivalen er arrangeret sammen med Center for Søvn og Center for Digital Pædagogik og sætter fokus på søvnens betydning for både børn, unge og voksne. Programmet åbner med jazz på Motorfabrikken i Marstal, og senere i festivalugen kan man blandt andet møde hjerneforsker Tores Vik her, der fortæller om søvnens betydning for hjernen. Alle arrangementer er gratis, men flere af dem kræver tilmelding.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis 10-16 grader. I morgen i sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
2: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.

0: spiller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken.
2: Ja, i går morges, der skød vi endnu en uge i gang, hvor vi her på Radio Diablo hylder musikken. Denne her gang, så giver vi lidt ekstra kærlighed til Kato, som fylder 45 år nu på søndag. Så kan du altså glæde dig til at høre lidt ekstra fra ham her i løbet af ugen. Han hedder oprindeligt Thomas Kato Vitrup, er født i Thisted og begyndte allerede som 12-årig med sit eget mobildiskotek. Og som 17-årig stod han bag pulten på natklubberne, og siden har han altså udviklet sig til en af Danmarks mest markante DJ's og producer. Men bag succesen gemmer der sig også et menneske, som ligesom mange andre har måttet kæmpe med sit. Eksempelvis mistede Kato sin far til kræft, inden faren nåede at opleve hans store gennembrud. Og i 2012, der blev Kato selv så alvorligt syg, at han i en periode sad i kørestol. Heldigvis kæmpede han sig tilbage, både til livet og til musikken. Siden har han arbejdet sammen med blandt andre Outlandish, Ida Kåre, Snoop Dogg og Sigala, og hans musik har for længst bevæget sig langt ud over Danmarks grænser. Her til aften så har jeg valgt et nummer fra hans debutalbum, Discolized. Det er et af de numre, der for alvor var med til at slå hans navn fast på den danske klubscene. Og det lavede han i selskab med Uso og Johnson. Så her får du et nummer, som jeg i den grad også har danset til. Her får du Kato med Hey Shorty. Tak for, at du lytter med.
3: Kato.
4: Ja, ja.
3: Det er Johnson, baby.
4: Ja, ja.
3: $1 sign.
4: Ja, ja.
3: Yeah, bitch.

0: Diablo.
1: Her var det Rosalind, vi hørte med Snap i en remixet udgave. Mit navn er Maja Bedelberg, min vagt er desværre ved at være slut for i aften, men jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig og mig. Indtil da, så er der selvfølgelig masser af dejlig musik på vej i din retning. Inden jeg nu smutter, så får du lige, som så vanligt, en lille kærlig påmindelse med på vejen. Mennesker giver os ofte det, de selv rummer, og ikke altid det, vi egentlig fortjener. Så derfor er det så vigtigt, at vi husker at give os selv den kærlighed, omsorg og respekt, vi har brug for. Fordi at, måske handler det der om at blive voksen, ikke om at have styr på det hele. Måske handler det mere om at acceptere, at livet forandrer sig, at vi stadig kan blive usikre, og at vi aldrig bliver helt færdige med at lære at passe på os selv og hinanden. Med disse ord, så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Og faktisk, så er der endnu en lille tanke i samme dur på vej herfra. Den her gang gennem en sang, det er nemlig Hjælp mig selv, så hør lige med her.
2: Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: No.
1: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Sten Slag.
7: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv

0: gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er det endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat er opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
5: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
4: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandet slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
2: Gennem fire generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme, det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: Emcar Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på emcar.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
26: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen.

0: Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I aften er det endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat er opklaringen vestfra, dog enkelte byer stedvis dis 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Windorf, kronen på bagværket.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: Bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
8: nu. 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
24: Det har jeg.
23: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
24: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
23: Det er rigtigt, du.
24: Nej, har jeg vundet 1 million?
23: Det lover jeg dig, du har.
24: Jeg er helt i chok.
25: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sulten.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crush.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis 10-16 grader. I morgen i sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige 13-18 grader, jævnt til frisk.

0: vind eller stedvis kuling fra vest.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mit.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
5: Hej, vi er Nordland.
6: Her får I vores nyeste single, Hjemme over Storebælt.
5: På Radio Diablo.
6: God fornøjelse.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
25: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige 13-18 grader, jævn til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
29: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.